moo ñu boole sàkk tasee lu ñu fii ci àdduna te mënuñu ko séddoo te kenn munta bàyyee moromam kon nanu am lante jàmm tey bañ a yee finna ndax kat wattaqoo finnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom. Gannaaw loolu yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bopp réew mi sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaan ngeen bañ a fàtte mukk ne li ngeen yor alali réew mi la te place yi ngeen nekk population bee leen fi teg kon dénkaan rekk la te wóolu seen xam-xam doyloo seen man-man te am yaakaar ci yéen moo tax ñu samp leen fi jiital leen kon da ngeen a jaboote citoyen yépp te jaboot dëgg da koy jaral xiif ngir njaboot ga lekk ba suur da koy jaral mar ngir njaboot ga naan ba mandi da koy jaral rafle ngir njaboot ga woddu da koy jaral tëdd fu wow ngir njaboot ga tëdd fu nooy. Yoon wi ngeen di wone na ngeen ci teg seen tànk li ngeen di digle na ngeen ca jiitu li ngeen di tere bu leen ca kenn gis bu leen jaay doole bu leen jaay am-am ndax ndénkaan kenn du ca jaayu kenn du ko tiitaroo kenn du ko puukarewoo te nablu fukk bokk kenn rekk di lekk bu ñeekoo dina rees ak jàmm ay nax la te nguurug sunu borom rek kay sax kon na kenn ku ne kon na kenn ku ne di jot àqam te ngeen di bañ a am péete ci alali réew mi kon mi ngi leen di dénk ngeen taxaw bu baax ci jafe-jafey réew mi benn ci yooyu mooy li ëpp ci sag ndaw nga di ko sàkko xam-xam ba dajale ay lijaase yu bari te mënoo fexe ba am liggéey ba tax na kenn nangoo tuta sori ci njàng benn ci yooyu mooy liggéey loola ab diir te doo gis payoor benn ci yooyu mooy li ñuy woowe loxo bu gudd wala neexal moom rek ka la mën a tax a jot ci looy lijjanti ci service te bum ci mën a doon citoyen yépp ci yem àq benn ci yooyu mooy njëgu dund bi yokk waxtu wu ne benn ci yooyu mooy ñiy ñàkk seeni dëkkuwaay waxtu nawet benn ci yooyu mooy li ngay dégg léegi ñu naan danoo fekk ku ñu rey sànni ko ci barab dafa bari lool wala ñu naan ku ñu daggate wala xale bu ñu rey sànni benn ci yooyu mooy li ñuy woowe viol muy sàkku jigéen ci sañ bañ wala pédophilie muy dal ci kumata guta dem kër benn ci yooyu mooy xale yi nga xam ne bëgguñu lu dul génn réew mi ba jàpp ne nu ñu ko defee baax na benn ci yooyu mooy lenn ci goxi réew mi te nga xam ne lëkkatuñ naanatuñ nelawatuñ ngir ñàkk jàmm fu mel ne Casamance yàlla na fa sunu borom sotti jàmm ci ju doy ak Sénégal gépp benn ci yooyu mooy nit dina dugg ci hôpital ak tawat ju mett ba xamatul fu mu ne ñu naan bala ñu koo laal deef na joxe lim sàngam te xanaa da ngay sooye bakkan ba noppi door a wax waxi xaalis boole ko nag garab yu seer yii yépp nag day lenn ci ay tawat yu aajowoo saafara ndax ñi mu dal dañoo am wàll ci réew mi ak àq yéen ñi nga xame dañ leen a jiite nag muy population bi bu leen jiital ñi ci bopp réew mi ba noppi di leen fa kastal wala di leen seetaan bokk na ci luy doxal am réew booloo bennoo jàmmoo te àndandoo liggéey na kenn ku ne jàpp ne bu suuxee du mucc fu mu mën a ne muy dox ak a wax luy indi jàmm luy indi naataange luy indi koom-koom ak luy tax réew mi sopplu te nangoo liggéey nag bu wér tey wattandiku li ñenn di faral di wax réew mi liggéey mayewu fi lijjantee fii maye tey wàññi yàq gi niki li xew ci jamonoy tey jii ci jigéen ñi ay ndeyale ay ndawtal yu jéggi dayo léegi sax am njaal des koy bind ngir man koo fay waaw xanaa yàlla taxatul joxe fukk ñu delloo la téeméer joxe téeméer ñu delloo la junni lu ko gën a nekk riba amul ndawtale ay million te am mbokk mu nekk ci sa wet mu amul lum sóor añ te ñu bari dañ koy leb bu xew wa jàllee police ak gendarmerie am caw yoon lu ko gën a nekk puukare amul jaalee ay million ñu taxaw ci digg nit ñi ne diw joxe na nangam nga defe ne yaa ca ne lu ko gën a nekk ngistal amul lii lépp ngir àdduna kese kese fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaruur sëriñ bi nee na àdduna warakan rekk la kon wor leen ko bala mu leen a wor te kenn ku ne la muy am cab liggéeyam mu fexe ba muy lew muy jaaykat bi di transporteur bi di entrepreneur bi di maçon bi di ménèbre bi di milicien bi di mécanicien bi di électricien bi di surga bi ba ci mbindaan mi ak képp koo xam ne la ngay def yaa nga cay fayiku ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na la tazulu qadama abdin yowma alqiyama xata yusala an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi bi ma faala wa an malihi min ayna iktasabahu fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu bu bés penc baa sunu borom dina laaj dund gim la xéewale woon ci loo ko sànk
xam xam bim la mayon ci loko jëfé alal ji nga don fagu foko jëlé ak foko duggal doole jim la mayon ci loko jéxal kon sunu dundu giñu sun borom baxé nanu ko jéxal tak ci jaamu yalla sunu ndaw ñu sank ko ci liggéeyal yalla li nuy am ci wërsek ñu fexé ba muy lew tanu sank ko ci li neex yalla te képp kuy liggéeylu tamit sëriñ bi néna na nga jéema matalé la nga diggé ka ngay liggéeylo bala aw ñakama fendi te ngeen samonté ak charte réew mi tay baña jalgati lepp lu leen yon tek na ngeen ko tego te lepp lum leen téré bu leen ci kenn gis te yeen yi nga xamé population bi leen fi tek dalé ci président de la république ba ci président communauté rural bi ak mbolém fonctionnaire yi sëriñ bi néna mi ngi leen di denk ngeen fexé ba xaaliss biñ leen di fay mu lew leen dom lim ci djublu moy ngeen djema matalé li tax ñu tek leen fi di nemmi ku jafé jafé citoyen di len safara di xalaat ak dox waxtu wu ne ci li jëmele rew mi kanam bu len am noflay mukku te rew mi di son ndax yeen laaj rew mi bañ jox len ko te yeen ñoo ñi di wa état bi ak ñi nam ma jot ci rew mi muy opposition bi bu fekke ndariñ rew mi rek len ñor te yitel len serign bi neena mi ngi len di ñaan ngeen sotente xalaat ci li jëmele rew mi kanam te yeenen te jam tay wañ ngañante bi ak wax yu sew yi ndax lolou day yokkat lo population bi di len tital ci ëllëgi réew mi tay yaatal ak jammok maslak suñu bokki réew yi ci dess sëriñ bi néna limi tejje rek moy soññi len yeen bokki talibé yépp ci liggéeyu kër gi ci ndjarém nga xamné cheikhuna cheikhul khadim nek na fi fukki at ak juroom yu ngi ko gennul ben yoon ba ba muy wuy ji borom mom tabarak wa taala ba tay ji yalla dogal kiliftef gi nek ci ay loxom mu fassiyene ko yéssalat liggey bi tambali won na sax waye dafa taxawon ab dir serigne bi neena mi ngi len di yegal ne dorat nan ko te mi ngi len di soññi bu baax ñepp japp ci seen kemt lay katan ba mu ag ak jam te jëf nak barab bang ko jëfé dina yok dara jam niki non waxtu wa ak kang ko jëfël te serigne touba ku mata jëfël la barab bi fu mata jëfé la waxtu wi tam laaj na yok lepp lo doon def ci lu baax yal nañu suñu borom benale jubole ñu fotal ñu xol yi ci bepp gak may ñu jam may ko bepp julit te saxal ñu ci bëggam bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam allahumma hdina ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

عبادتي

وسقني شرف من وعين وكل ما خسر لي بالعين ونجني.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبيه الكريم. بسوجو ميسم توبت أخوتي لبيو kusawjiw moy sam toba cant ga teggila busawjiw moy sam toba tekh ko ci lepp yow kusawjiw moy sam toba cant ga teggila te sepp serignay sam toba tekh ci sa dole ji te tekh ci sa jurgep ak sambir bay ñu wallu la te neexum nawet ba xul ku neexum nawet torox te neexum ndaway neexum nawet yalla yeenala sa dundu gi rekay sam nawet de ca fallu yow tebul fay mukuk dundu ngir dundu yombula na ngay fatlikuk de fatlikuk mbugal ak layo te fatlikuk bis pench ak ñafay dajé sekla na ngay moy wax jo xamni ji duju am jariñ te dekk ci jef jo xamni baxam ga birna la waxal wax ju lay faj leuf te jef jef ju lay jariñ mukallaf du neenal leuf moyul kenn soppi la taxagn na samay mbir yep jox man ka leuftewul lafagn bu ko jox say mbir mu toggu la yobula mi nge ki wata ma kay saxaram ku beug dem mu tek la ci leuf yobul la yobula toggu la du nax nit du jommal nit te ken manu ko naxit ma ngay nax ñakoy nax ñepp ci yalla ci jala ne bak la mel lo japp teex ko ci lola sax te lo ca texul sax til ba bis penci umpula fa bal le nga beug ak lepp lo yobu teex ca yaw mu sax jam ngay domal di san

kon jeexal moom rek la ñu la mën a am. Fëriñ bi la ñu ñaan képp koo xam ne fëriñ bi mënee ca xoom ak mbokki taalibe yëpp ñi aju si moom maa ngi ñaan fëriñ bi laay ñaan. Dama daa wax ne jëtandale rek lu ma sëñu ma wax waaye dama wax ne sëriñ bi fi ñu ko gisee ba fi ñu ko fi ko noppee gis ci boobu rek la nekk. waaye bu ko gisee dugg boo moom moo ko nekkal boo ko wooyee boo ma mooy nit kon sëriñ bi laay ñaan yëpp doomaadama ñoo xam ne sëriñ tubaa ngi ci xoom ak mboolem taalibe yi nag ak mboolem ñaaj bi sëriñ bi ñaan gi itam am naa ci tawfiq nag boo ko bëggee rek da ngeen di doom ja sañ xamsaa ngi nii damay ñaan sëriñ bi ñun ñëpp ko bokk yéene te lott lañ suñu yéene jëfe-jëfe ko ñu jëkka ànd ak moom ñu ànd nag ku baaxee rek loolu la siñuy nawle maa ngi ñaan sëriñ bi ñu jëkk ànd ak moom moom bis bi kenn la ci ñoom mu Cheikh Massamba maa ngi ñaan sëriñ bi ñun ñëpp nañu xëcc yëpp na ba fa ñooñee ànd nag moom di liggéey loolu rek laay ñaan dama ci doon dara la loolu ndax ñoom ñëpp la leen bëgg te xamuñu fu ñu koy amee xamuñu noonu koy amee lott leen si am jëfi ga kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ki am dafa jeexal waaw noonu koy ñaan nañu xëcc ba yóbbu na ñooñee jëkkër ànd ak moom ñu taxu ca ñoom ànd ak ñoom jëm bu jëm mu jëme nu fu fam lañ jëmee loolu rek laa ñaan jërë ngeen jëf noo ngi sant nag taxawaay bi Serigne Moustapha moom laa woowoon xam ni mu demee ak Serigne Hamza xam ni mu demee ci liggéey bi ma ne ko may waa ko am waa ko xamal ko ne ko dafa am lu ma xemmeem lu ma yàgg ni sër lu nekk sama xol loolu nu mu doon mooy bëgg njugal Serigne Moussamba taxawaay bi mu taxawoon fi Serigne bi ak liggéeyam ma ko doon defal ci wetam am na yéene jox ko njugal te xam naa ne bépp taalibe bu ne amel na ko njugal dama ko yéene woon borom liggéey bi gàttal na ma ci sumu saa ngi moo ko doon liggéeyloo te moo sañ xam ni benn lañu te ñu ngi nii teew liggéey bi yëpp ñoo ko taxawoo liggéey bi yëpp ñoo ko taxawoo comme loolu sama taw feex la ñi ma ko bëggee woon amee naa ko ni yéen nag ñi nga xam ne yéen a ko ànd ak man ak ñi nga xam ne ñoo ma ci noppal

0: Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemiko ji jëf yi mom lay jëk nemiko suñ ko nemiko mu jup luñ nemiko ti mu jup suñ ko nemiko jubut luñ nemiko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ku ñuy wax Muhammadul Lamin ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ Muhammadul Lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat do nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dikna la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa do fa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del ci len inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ne ko dama amul nday awma bay awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama bay di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mu ne jaam bi suñu borom bind baxal ko ci ciobareem nga and ak mom ci biir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bagn dajé mu ne alaykum ahla husni dhanni ñepp ne tek mu ne suñu borom dane wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé mu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dane digal na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sante len yalla ay yoon dañ lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog té liñuy wut lépp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allahu mahtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko waxnañu deg jefnañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fa serigne touba khadallahu lahu mahtar lahu serigne bi nako dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd nako lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy po du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolenal ak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma dara mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak isaay saay ak yefeur akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal ju nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna malikulli amri manawa wa inna malikulli amri manawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la ji na ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg dara ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dalen def deun ab dir ne basiru munako mbacke loko sa borom ba koy leggeel jommalumako waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalna len yalla gërem yalna gërem sun borom nak ci ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko don laajé muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fekk boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jege na ndox dal nam xel waye mune su ca nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangalon fatte ko suukar bam koy yewi bamuy dem muneko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina allu way sotina serign bi neko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malin fa waxi serign bi radiyallahu anhu ci waluk faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serign touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi neko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi neko mbagaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi neko biiru tagni dis ko gaaw fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub diir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaa nga ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni te guiné ak malaika nga né ñokket wuti aljana té do déssel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj né ko xam nga ci luñ ko yaakaré mu né ko dédét mu né ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digëlon nako muy baña naan ndoxum kessé ak lum ko mëna bolél waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taqurannakumul hayatud dunya amna ci ñi jamono nak serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti témèr ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li sala ma yurdi rabb samawati wa rabb al ardh jaraf njambur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jarafi njambur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njambur ne len bu ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu la ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu maxtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu maqus min allah amna goné gu ñew amna goné gu mësa andi ci serigne touba qadallahu lahu maxtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day mel na ne bu gisoon kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun wacc tayu serigne bi ya bani adam qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu maxtar lahu daana sol dara lele tek ci ay xaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati ken duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijji mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijji ma dugg mu tejj nono nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu maxtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne ko ma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mune ma lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delo ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may leggeel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu mune ma may dala aljana maneko may nga ma aljana mune ma lew na la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya mune ma jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw dess nako hadiya dess na lako dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serign bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastura aw insana serign touba qadallahu lahu maxtar lahu neena sunu borom du bindif baye am jikko waye am may melo bokku na ca melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nek tur mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu masna togu lahum lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu bim nekke jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem séti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ke nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felep bi señ bi tolok ñom taxaw tuuti dal di dem waye waxul dara bam delsé dal di wo mam cheikh anta neko dama bëggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma neko ben mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngon jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggey borom xam xam bu liggeyel yalla jurom ñaar fukki at te jengul liggey mourid ba wat ko bu len sik ne liggeyel ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sunu jamono liggeyel ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moy to tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah makhtar allah wa ko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allah makhtar allah nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khairal bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaahi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu sambalawbe masnay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko sambalawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bu aksi bi mu ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajay tubab bi melne kuy won darajay tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sene dug ci nek mbubam lonku ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ku massa moy yalla sule su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fasul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serign bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serign bi waxtu tisbar mu amub dir delusi nga xamne serign bi agul waye jox na len digal ñom ñu ag bañuy delusi ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci di way serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu nak nana ki kem xam lu mdon bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon nako sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sow du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu neena kudul man ci digënté borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënté yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey bama summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa agon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musu ko ca defal ba mujji sunu borom nema lima bind yaama ci gënal yaama ci gëna jégué joxna la alquran malika ñu quran tam liko neul serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetu nday jor ne yonenti baangi ni maangi ni da di reud aw reud mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xam leena yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankhul musakkal ma aw yon da di reud aw reud wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonenti bi nga jaar ci yonenti bi gën ji mi dif sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wërele ko aw reud daldi ne sunu borom neena yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la neexé ma def ko bu la neexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskay اسكي سيرن توبا قاد الله له ما اختار له نينا رب العالمين سيتنا جميع العالمين فك ما تي غن صب خير العالمين من ما تستك كي لخب خير العالمين نكو ماينا لكي دال دي ري نمن من موهوب لا موم يونت بي صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم بماكو سونو بروم مايي ورما بما نيو منما يو ميما غنا صب تي مبولم بيندي في تي رب العالمين مومكو واخ كايما فات لما غنونا صب تي نيوما ماي ماي لاكو منكو لين لا ماي لو تي غن منما لامينو عرب ما سانت يالا سانت كو نكو لامينو عرب دا ووتي واي dama gis ci sa tere bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu ma beug nga rafatale ma ma way mune ma rafatale na lako ma sante yalla sante ko ne ko mayalima bo don way lo waro lo wara way ma way ko mune ma mayna lako ma sante yalla sante ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam dama gis ci tere bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalima ma bindu mune ma mayalina lako maneko mayalima bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune mayalina lako dadi re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna muneko mbacke nuñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi neko sedel ne bayina sehal kuma tarbiye wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali baneko diwu masnama wax dama la soxla ma and ak mom ba ca alla ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu mune ma xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginne nek fofé dima tarbiyewu amna lo xamne duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamne jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti bakuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu melni kéro gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaaru bëttam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin di ci jinji le ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam nako sa keur nijaay ko fa fatu nuñ koy def muneko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko muneko fi ko fi fatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur nu jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ko fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu neena sama touba gi limay fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirem fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirem am til ndoxum touba wala soufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbirem te aguma waxi serigne bi ci magal touba waman yu'azim sa ila allah fa innaha min taqwa al qulub serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wa talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won da ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu magal bëggal lako daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobu mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am ab bir mu ne len sant len yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndane lolu di tal lampu yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také ya ca dess mu ngi def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digël top leen goor wala ngor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magni ma andal ma fa sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé manako dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam birum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu allah makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi qadallahu allah makhtar lahu mas na ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fa sa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu ma sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam serigne massamba job sam bi mu wuyé sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fap fap atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mune nañ set ku tuddu abubakar abubakarin ak omar ak usman ak ali ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atanuñ ko biñ ko waxe mu tejju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkë jullé serigne isa jenn jullé andak ñi ci ëtt ba mam ciarna jullé andak ñi ci pencima serigne mor habsa jullé andak ñi ci armélia bañ noppé mam ciarna wax serigne isa jenn dikkel yëgëliko kilifa ga bam accès da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko doon xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jibbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num deme mu wax ko nam deme lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sans borom te mayeguko bi muhammad ya accès la sék mu may ko ko waye bu ko ko mayutun duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane sunu borom asaman yi juroom ñaar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajé mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba bayé ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digël def nako lum ko téré bayé nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñu ko ca dara na nga def ak ahmadu bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal fay tambulé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako gërem ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون لول موي ليغا خامني موي وقتاني مو ديس كون كي تيري بي باتاي نينتل بي ليغا خامني موي ليتر ييغا خامني كو باخ كي دانا كو بيند لن سي نجابوت غي اك طالبي بيم نيكاي سي گيجغي لوي كون ان شاء الله تبارك وتعالى موم لاني تيجي وقتان وي ليتر يوي نك امنا سي يو خامني ييب نك دا نكو حرمال دونو كو تودالي ناخ امنا سي يو خامني سونو نجارن نيكو تيا amma ci yo xamne itam len nax lu ñuy waar itam neeku ja waye yi nga xamne ma sa ca doliku ci sun digënde sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp señ touba ak wër ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha allah taala daan ko indi inde yi nga xamne moy yi jall waye yeren ci dess nak daan ko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggal li nga xamne kon rek insha allah tabaaraku taala moy li nga xamne mo dess ci waxtani ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: xamne aju bi al khamis juna ci guddii moy guddik aljuma dañ ci fanane waxtane mamu serigne touba ak yalla re cheikh wala mi jewri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamne nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik al qadir bil abi waye bi jaata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillamal jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillamal jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal doxal fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mande bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mande bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko bëgg deglu rek bayen saxal ci jamono radio ñu assalamu alaykum

0: di leen yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yent yëf la war a jëm. Benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla, ñaareel bi mooy jaayante ak sarti jaayante, ñetteel bi mooy jub, ñeenteel bi itam mooy lëggéey. Gëm nag dafay def loo xam ne ku mu nekk ci yow tëj dëgg ci yow, ñàkk a teg sa bët ci lëf, bu tee nga mën koo wat ci waatukaay yépp. Gëm nag am na juróom yoo xam ne bisu ne daanul ko di seere sax, waaye dafa soxla woo juróom yooyu mu mën koo wat, gëm ko gëm gu wóor, ngeen ku ci si natt bi lenn rek, wala nga sikki sàkk ci lenn, gëm moom amatoo ko. Juróom yi mooy lan? Wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun, wa annal jannata xaqun, wa anna naara xaqun, wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha, wa anna allaha yabaasu man fi lxubóor yi. Juróom yii moom loo ci sikki sàkk rek amatoo gëm. Boo ko sart boo sàmmee sa gëm nag ba gëm gi wér ba noppi nag, li ab jullit war a daa ngay doon jullit, li jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflahal muminoon ala siinahum fi salaatihim xaasihoon wala siinahum ani lax bi muhriloon wala siinahum li sakkaati faaxiloon wala siinahum li furojihim xaafisoon ba yegg ci ala siina yarisoon al firdawsa hum fiha xaalidoon. Loolu mooy sartu ab jullit ci boppam. Boo matalee loolu rafetal ko, sa jullit mat na, sa gëm wér na. Serigne Touba nag bu dee wax ne awmu ab tariixa, dama fekk yoon bi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farkay, ma tëjji ko ba mu set wecc, defaraat ko ba mu leer nañ, wax ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngii, yoon waaw mooy yooyu yoonu jaayante. Ngir kat saaba yi ñoom ba bañu saxee ci lii xam ne mooy tax mooy sarti gëm bu mu wér cëng, dañoo wëlbatiko wax ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow, jox la sunuy bakkan, jox la sunuy alal, nga warlu ne daanu dem ajjan. Loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tont ci loolu sunu borom a amee tont li. Sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi ann lahum al jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dan alihi xaqan fi tawreeti wal injili wal quraan yi. Daal ciy teg ne nag wa man a awfa bi ahdihi min allahi, loolu kon dugal nanu ci biir. Daal door a wax nag ne fastabsiroo bi bañu tumuli si bàyyati bii bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaaliko wal fawson asib. Door a wax ne la xadara li allahu anil muminina isi bàyyiho na ko taata sa jërëti. Kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la, lu wóor la, lu am maana la. Doore li si ne wa saabiquuna lawaloona minal muhaajiriina walansaari ba mu leen tuddee ba noppi la mu leen war a añale ba mu ko daataa wax dafa wax wala siina tabaxahum bi insaanin añ ba doore dikk di rallee lawanum war a looanhu. Kon nag jaayante lu am la, lu wér la. Jaayante na nag Serigne Touba kon nanu xam ne moom am sunu bakkan, moom am sunu alal. Am nanu taw feex nag, am nanu taw feex nag akum noxlaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laajut deret yi te bu laajan deret yi bisu bu ne sotti mu sotti ko, waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal ji sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko mu loolu la di wóor jën. Ma ñëw ci wàllu jub. Jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul kenn, ku ne sa bopp rek nga koy defal. Alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonente bi, waaye ci nit ñi rek la jëm. Inaa ansalna aleyka al kitaaba li naasi bil xaqi. Daal ciy teg ne fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fi innama yadru alayha wa ma anta alihim bi wakil. Kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne sunu bopp lañuy jubal, bu nu bañee jubit sunu bopp rek lañu koy teg. Kon jub rek am njëriñ. Lu gën si ci lëggéey nag, lëggéey moom day loo xam ne moo yor lépp. Ku ne lëggéey lëggéey ci la sa lépp di bàyyi ko. Lëggéey lëggéeyal yàlla, lëggéey lëggéeyal addina, lëggéey lëggéeyal keneen. Ñi nga xam ne sax yëgguñu ci di lëggéeyal yàlla seen bopp la ñuy lëggéeyal. Kenn ku ci ne sa adresse mooy la ngay lëggéeyee fa ngay lëggéeyee ak nag ak lu mu doon. Kon nag lëggéey rek am solo. Nan góorgóorlu nag ci lëggéey te xamne liggey bi kenn kon la la yalla fété fété le muy sa liggey nga selal ko djubal ko rafetal ko mo ci sa dimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy suñu liggey nan fas yene li yalla santane ci may ñu diko def dina asaka di def lu leer ci di suñu liggey ñi def leneen itam ñu sam lolu lolu bu ñu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jëre gën jëf ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak seigne touba mi ñu wëru ci mom te yaakaaru ñu daral gi lu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhirah te atté ni ci yermande mak dimbalam nak te bañ no atté ci suñu ñew doole ak suñu tagal
1: yalla mi nga xamne moom sakku moom ngi suñu borom ak suñu touba mi nga xamne dana ko yaakaar ak ci mom ak suñu digënté ak mom yow rek lañ ko wara waxtaan yalla nak dafa am lu mu mënta ñak dafa am lu mu mënta ñak lo xamne man ci lako rek do na ci ñun la lañ ci ñun ngaan waxu na la ñak ku tu kenn na yoru lola ku dul yalla lola moy lan moy yar yuf ngi mëj ay yermande dañ ci mënta ñak lan te ñeku ci loxal sax na ku dul yalla lola nak nekk ci loxam la ne dañ ci ñu ila indana xasa ñu lan lu ne ay mag ci ñu bari la ci yar ko na no ne ci ñu ila bi xadarin maalum waye nak mu ci mëna wacce lan nga ra ci te la ju ma fekk wala mo ay doxalinam kon nak bu waxe ne ya yu holi seen amana in kun sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen dindi yo yalla yalla da leen dindi lolu la wara dig kon li manam bu baaxa baaxa baax wër ko xamne moy dindi ñepp ci lootu ci lan dëgëtu gën dimbal jëm ci walu bokkum am na tax mu diko wax lu muy leral ñu tan ci wallahi yeen suru ko ngëtu wut bu gën ma sakale aw lay ma dimbi di leen lay ma lan allah rabbi wala usirku bihi te lolu lu wër la ngir dina dafa wax ni in yeen suru ko allah fala khali balaku ko xamni bu la dimbi do to la dimbi fanal kan ko ñu xul ko bu te yeen dimbalam kan amu ko lu wër dimbi gannaaw koku mom bu wax ni dina jëm ci bokkum xam nga lay wër ka tax

متليا على الإداء ولم يزل مرتقيا كفاكم المشركين عنه والكل

أنا وزنوا قرآنك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر حمد.

سيدنا محمد والآله وصحبه واستجب به سؤالي.

0: وسرمدا سعلي به فوخ المرام. يا من جعلت كونا لي دغرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى. صل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون. مع سلام لي تكون سرمدا بي على خير البرى أحمدا. ويالي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي. اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتلي أن أحمدك علي كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: نينوان سيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جالي تام وور كوني مونو كو ياق بن دنا كو نياوال نيما كوي نياوال نا موي كوم سين ميلو نا وارا مل موي ندمل تودو جي كالي دال ني موتاخ مجوك جامونو سين نا مام مورير دي جاخاسو سي سما مبولو تام مام مومي داي دانيو داو جيم سوار دال ني تو لاما تي ييم كات موي سما وتور لاني تودو تا واخوما واخوونو نيوكو ني داو جيم سوار تا درامول لين تياتي تال lol nak kenn ku ne war nga fexé bamul ci bolé so seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride touba fofu la don tay li nga xamné mo xew danako djundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don af cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saan ci bokk yi ko xamné ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen ci nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay ji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dessé koko ne ko xottu gal seen ñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon dak gal kenn mus ko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daal na ko daal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seen bi daana digle lol masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa ta dut len la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna do wax ba ci seen makhtar bintelo jël loxo yu tedde mom seigne bi ne ko tegg ci loxo tegg ci magum seigne makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu leen wone ginnaw du ngeen jaamu yi xereb mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xereb seigne ko bu mu leen wone ginnaw mbaa du ngeen jaamu yi xereb mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xereb seigne ko bu mu leen wone ginnaw da xam nga luy jaamu yi xereb mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu leen wone ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu leen wone ginaa bu leen jaamu xiram serigne bi lol la la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima ko def dama ko defon muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci salatu mustaqim ñu ëpp na gis naa ne léegi dañuy ànd seen mbooloo di caaxaan. Waaye léegi dama ko ba li ma yor te di ko def ci sama waaye dama ko cay def mu ne ñun ku ko seen doo ko xam bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ne tëll ñu defe ne man la. Kon loolu lay tegtale ne rek nit ki mën naa liggéey suñ tubaab ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax suñ tubaab moo ko denc. Kon loolu lépp lu ñu war a jàngale te di ko xam. Wax naa dajale seex yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jënd leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sàmmi dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur. Ku fexe ba say taalibe réeruñ ruuruñ yowmal xiyaam ci santante ngeen mujj waaye ku ci sëri baat ngeen mujj ndigg sa mu ne la sëriñ bi ndigg sa. Loolu bokk na ci sëriñ bi rek am na ñaari seex yu jotewoon am ku fa sëriñ bi yónni ñu ne ko boo demee nga lijjantil ma luñ jote ba mu demee ba ñëw sëriñ bi ne ko luñ jote mu tàmbalee wax sëriñ bi ne ko du dara sax de lu dul lii ñu leen defal ñu di ko tuddeeg barke ak seex ak lu ne ñu di ko tuddee te du dara lu dul béjjén ñun ñeen saxalal ngir ñu di xàllee li saam ñu mujj di ko xeexe waaye ma am ci sama mat rek folle ko ba ca dund dund ba ku ci bëgg a gaañee te far ci gaañ ku ci bëgg a gaañee te far ci gaañ. Loolu yi sëriñ bi daan wax ci ci diggante sëriñ ak taalibe daana ko tomb di wax ne gumba gumba gumba njàccaar njàccaar gumba njàccaar njàccaar daa ne gumba gumba mooy taalibe boo xam ne yàlla taxu koo jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxu ta jóg. Nee na buñ dajee bëggante geeg nammante geeg soppante gi day tax duñ nangoo tàggoo dañuy lëngoo daa ne ñaari gumba fuñ lëngoo ba kàmb galañ ne ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam ne ànd tàbbi ci biir muy kàmb. Daa ne gumba njàccaar nag mooy taalibe bu yàlla taxu ta jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxal jóg. Ñoom ñaari buñ dajee buñ àndee ba ak kàmb galañ ne ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne gumba ga day ñëw tàbbi ci biir njàccaar dañoo wóor ko jàll mooy sëriñ. Daa ne njàccaar gumba nag mooy taalibe bu yàlla tax a jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxu ta jóg. Moom it bu ñu àndee ba ak kàmb galañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne taalibe ba day ñëw wër ko jàll ndax mooy njàccaar li sëriñ ba ñëw tàbbi ci biir ndax mooy gumba li. Daan ne njàccaar njàccaar la ma waxoon ci ñaari njëkk yi moo ci dellu si suñ dajee bëggante gaag nammante gaag soppante gaag day tax duñ nangoo tàggal duñ nangoo tàggal dañuy lëngoo. Ñaari njàccaar fu ñu lëngoo ba ak kàmb galañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne xanaa dañuy ànd wër ko jàll. Kon sëriñ bi day mel ne lu mu war a leeral rek leeral la lépp leeral la ko te dara gisul te li may wax rek. Buñ jàpp ne sëriñ bi lii muy wax day lu métti sëriñ bi moo ñu ëpp yërmande ci suñ bopp moo ñu gën a xam yoon wu jub moo ñu gën a xam yoon wu gën a gàtt moo ñu gën a xam fi jamono toll moo ñu ëpp bëri. Kon fi mu ne ñu fala fala mënuñoo fexee fexee fexee ba suñu xel jox ñu feneen fu ko gën a gàtt waaw. Sëriñ bi nag daana wax ne rafet njort ak topp njort dañoo nuróo te bokkuñ. Nee na rafet njort mooy di def li la yàlla di digal di bàyyi li la yàlla di tere tey ànd ak rafet njort. Topp njort nag mooy doo def li ñu digal doo bàyyi li ñu tere ba nag di yaakaar muccoo la ñaar yooyu dañoo nuróo te bokkuñ. Bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko wattandikoo muy boole jataay góor a jigéen sëriñ tubaab daana ko wattandiko lu lool moom si jëm boppam daf ko daa wattandiko te moom xanaa accès la ci moom lay def ak sax ne ko man day mbàkke dama am yitte joo xam ne gannaaw bu yàlla ak yonente bi wéyee sëriñ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yàlla ak yonente bi wéyee Ahmadou du fa toog nga di ko fa fekk ne ko yitte nag yaar laa ci xam yittey àdduna ak jot àllaaxira yittey àdduna ju liggéey mënta faj Ahmadou Mbacke xam ko yittey àllaaxira ju jaamu yàlla mënta faj Ahmadou Mbacke xam ko ni ko yaari yittey yi la laax. Kon moom day mel na la mu waroon a jàngale lépp jàngale na ko mas naa wax mag ñi ne leen ashtaatan ni ngeen koy firee ñu wax lañ ci xam sëriñ bi ne leen firi mi yépp mi ngi ci siin su tooy si ne leen lu muy tolloo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misaal. Daa ne bis penc boobu ñuy wax buñ càggee nit ak jinneeg malaayika lépp koy teewe dara du ko wut bu boobaa nag ay kuréel lay doon kuréel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn na cay am set bu toll ne mën a génne ca kuréel ba dem tabbi àjjana te doo jaari sa wax kon na ngeen góorgóorlu. Kon moom leeral na bu baax a baax daana wax ne fi fa waay nekk te di ma tudd na sax ñeent yi jàng alquran jàng xaside yi julli juróom ak liggéey bu baax. Daane jàng alquran day tax bu ñu lim ñooñ suñ borom boole la ci te lépp luy tax bu ñu lim ñooñ suñ borom boole la ci mën naa faral. Jàng xaside day tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci te lépp luy tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci mën naa faral. Julli day santaane buur te santaane buur def ko dana tax jubóog buur te lépp luy tax jubóog buur mën naa faral. Daane liggéey nag li tax ma teg ci bu baax boo ko dul def yett yi ma njëkk a wax doo ci mën benn ni motax mu tek ci bu baax massa wax ku ñu wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madja baxa seigne wax na ko lu mel non ne ko madja baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax seigne madja baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamm nango liggey te ñimit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñatt waye ñatt dana ko fi jëlé ñatt dana ko wotu dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tuba bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bu boba yatt dana ko wotu kenn dootul jurati dom ji la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tam deug ren ju gën daw tam deug du tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoyep ñu mat baye xala dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sant bu sey mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen and gi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and gi ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam sunu babakar jaxte mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dako tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci fay ga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocc ku ci amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakarunu fakumay seug ñu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seug ñu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seug tuba kon lolu absolu seug tuba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñu ñep suñu kenen fekku ci suñu tuba massa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyan ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adi yi jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëri ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako ci bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dila top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam muneko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekk ko ci bok na ci lim la wax daana wax ne daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax ne lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so to ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sama borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tañ ko boole dara tay liggey bi ñuy wajjal magal gi ñuy wajjal du ñu teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade suñu ta saytane bako ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam daal ne malaika yep nañ su jottu laam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharam shakirin loolu sun borom sa jamm ñi da na leen galan koor ci wet yeb dox sen digënté sirat almustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan sama deug deug jamm ñu mom do man ci ñom dara deug deug jamm ñu nak demel na moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi suñu borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan ay yasminni allah 'inda jéewal iblis isna de tobiya wané na la suñu borom waxon iblis tay

dan ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey te melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da ñu dama mënta am dara señ mu ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mu ne ko fodal maskat long bi moy talal mask long mu talal ko señ mu ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warati faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara loolu yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni len wafalu al khair nu ngeen koy fiire ñu ne ko wafalo na ngeen def al khair aw yu suñu ne ñu koy def ñu ne cial mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no sise fekk la ba ñewé da len def ñent xaj ñene ñene ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señu daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señu ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa jurul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jurul lek nim leen woor ne xif dara mënu ko fa jurul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabbal bopam balan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non

马和马出海了。

ولك قديما في ولدت قديما في

0: muito.
1: Cuidado.
0: Na dela. وثيقت بباخ سرا
2: قاتلنا

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mourid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la
1: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makin As-sadiq al-wa'd al-amin Wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallam tasliman Wa nawwiril janana saddidil lisan Ya man lahu dhikri wa shukri bil hisan Wa tub ala kulliyati wa tahiri Jami'aha wal qalba minni mahiri ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحنم دامي ما قد كان وجدانا سدد لساني نوير جناني صفي اماني وزد برائي مباك ني دغلو مباك جوليدي اك مباك طالبي ني لين نيو ني نكو باخو اك يين تي جتاي بي دي سين ايميشن غيس غيس دي لين دوكل دي لين جاجهفل ñu ñëwaat ak yeen kon ci seen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lam Fall Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nekk ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jaxaba ñu ko waxé won niñ ko doon waajalé ñu am gan go xamné gan gu mag la ci ñun ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallou Serigne Shoaibou di ñaan suñu borom mu gën leen ba li ñu liggéey ne liggéey suñu borom matal ko kan ba lañuy ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtane li ñu def lu dul bayyi Serigne Fallou Serigne Salihu mu nuyo ak yeen Serigne Salihu kon ñi ngi lay nuyu
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisaa وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو مبوك جولي دي ني ديغلو نيب اك مبوك طالبي ييب gana buñu jitalé sant di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim sidil muhtar diko ñaanal suñu borom yag fi lol teer ba lim yene liggéel serigne touba mu agalé ko fa kawé ndottam du ci tek mbolam jëbatuk serigne touba gep diko jaaralé ci suñu buntu suñu kilifa sifadal ñu serigne sahib diko ñaanal moyit suñu borom may ko dudd fa nak wër banal yi mu nal fas ko yene liggéel serigne touba ci sawu jant ak fanen fu mu don sunu borom defal ko ci katam am limbal ak tawfiq di nuyu mbokk talibé yépp ak mbokk julit yépp fuñu mëna né di déglu sunu kaddu ak ñi nga xamné déggu ñuko yitt di la nuyu bu baax cheikh di sant bu baax ci taxaway bi ak liggéey bu rafet bi seené and ak yow liggéey bi nga ñu wax muy liggéeyal serigne touba bismillah
1: jërëjëf serigne salihu yalla nañu ko serigne touba nangul kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bir waxtan wi ni inshallah luñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy mourid naam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek at daf koy wajal mën nañ ne bu jalle rek lay tambali diko wadjal ni ñewat tamit ne fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamné bis bu tedd la insha allah moy don xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi Serigne Touba ak ay ndenkaat woor ne kep ko ko baye xel jefe ko do ko reccu tay do ko reccu ëlëk dana la jëri tay da nga gis njëriñ ne kon xamna ni mëne su lo waxtane mbir wo ko ci bis bobu nga xamne da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne diko wajal di ci def seen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral seun salih
2: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel seun tuba jere jeuf seun mohammedou lamine lolou nga lacc ñuy sawar la ci fas ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax seun tuba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yon ba nga pega ndoko ben yon lepp mit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhajisatun ta wa khayra khayratin ladai kadukhirat mbiram lepp muhajisar kiman la budé lu aji ci walu magal gi nak sabab bi nango nañ ci lamiñu seigne blahat wax ne seigne touba bi mu sanccé touba jurum ñaari at lako yalla may mu dëkk ko fi ci atum jurum ñaarel ba mo wara tollok hama jey sesin at momu dirub lim nek ci touba ak lako jitu ak gannaaw lolu fofu rekor massaana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammedul murtala daanako ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf ge ki man daana ci am suñu massaana dem ba ci bis bu mujjii ba muy bis bi nga xane moy sentu bu ñeek su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su genee wut ay bagage ño xamne tay wër yu di feñ nga xamne bu genee bagage rek ngon mo ñu sentu wër dinañ gis wër
1: lool day mengor li señ abdallah netali
2: mi nga ko
1: ne wax nako ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggo ko wër du dem dina mi ngi non
2: waaw ah jey seen gogu bu nekké ci itikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir ci jakka joju mu newon bim koy feñut mi nga and ak wa ahlul badr nga xamne ño xare won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tuddé ci ma fati tuddé am ayam na tudduñ ko tuddé mbar mi ci wetu juma ja
1: beete wala bokk
2: mbar momu fi le ahlul badr taxawon nek ak señ bi ci bir jakka ji bim ñewé xamal ko ne ko li jafé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo tax sa digg ak nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn muñta daan muñu ko doon te nekul ñeen fukkat waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ la ko ngir def la khutbu saman bim ko waxe señ mi sant ko ci lol geureum ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal té do taggo ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamné bari nañu ko mësa bëgg bari nañu xamné feñu ni mala feño seen yitt jëpp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg leen ko day diis ñom ba dañ leen ni mujj dimbalé waye kon dañ fay sama tiofel ci sax tiofel ci man neubul kon suma sañon leen lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxé lu mel nonu bam nagu señ bi dal niko man de xoma liñ ma bëgg yan lu mu rogit sakku mu atun waye lima woor dal moy suko sama guru atak sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy touba ya fi ya ko sañ ci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi mu du dal ci ko kon nak li gëna gaaw moy li gën li ma lay xamal moy gaaw gën dëkk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek waxne ko ne ko amna señ wax señ musobe moy mi amna ciir ci boromam ba musibe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko ta boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sat yi nga xamne li fek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mo ko ludul luy bëgg ñew rek dina la lu mi bëgg ñew waye suma lako xasse wax na la woné señ bi taggo bi mu waré mu daal di génn dëkk bi dem sànci mbakkem bari. Wax nañ ne bisu kori googu bi muy julli ci kori gi mbooloo mi dañoo bare bari di xëccoo der bi ba xottite ko mujj wutiwaat bañ leen mu ne leen ah jamono ngi ñëw léegi ci kanam day danaa ko leer foo xam naa ko lal foo xam ne kenn du ma ci dimbali man koy laal sama bopp. Am ñuy xalaat naan ah xanaa daa bëgg a dem Màkka wala ndax daa bëgg a tukki wala ndax daa bëgg nangam ñu leen ñu di ko xalaat waaye boobu moom loolu rek la junj yem ca. Ba ma fa jugee sànci dëkk boobu yàgg naa ab diir la fa am sëñ bi mu ñëw jaale si ko Mbacke delluwaat sawaal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dikk ca fukki fan ak juróom ñett ya tubaab bi ñëw jàpp si ko. Bi ñu ko jàppee bisub fukki fan ak juróom ñett yi boobu nga xam ne xëyee Mbacke bari war a dem ci liggéey bi wax nañ ne bis boobu saa su delsee sunu borom dana ko tuxal fa mu newoon yóbbu ko faneen natt buñ ko tegoon it danañ ko teg bu ko fàtteloo bu dem muy wéyeeg moom noonu ci noonu ba liggéey bi jeex ci géej gi bi ñu ci liggéey ba liggéey bi jeex sunu borom li nga di matal nga sëkk léegi desul lu dul war a dellu sam réew. Léegi nag gannaaw def nga liñ la digaloon yonente bi salaahu alayhi wa sallam la sunu bopp léegi bani israïla googu nga jamonanteel kër yéen amoon loolu doomu aadama bu ne da koy am doomu aadama bu yàlla sàkk bu ne dana am kër ci àjjana am kër ca safaan ba su jaamoo yàlla ba dem àjjana danañ ko wër këram nga ca safaan ba ne ko soo jaamuwutoon soo jarutoon fii nga jaar fee ngay jëm su fekkente ne def na safaan ba dem ca këru safaan ba it danañ ko wër këram nga ca àjjana ne ko boo jaaroon ba sàngam fee nga jëm. Mu ne ko comme ñooñu nag di samay noon di say noon jaamuñ yàlla ba war a dem ci seen kër yooyu jox nañ la ko addi sëñ bi sant ko loolu gërëm ko naa ne ko waaye nag defaat naa ko addi yonente bi bëcc lool sant ko ne ko am nga ci yoolu addi ya rawatina addina ju toll ni gii waaye nag man dara da dul jugee ci sama loxo di del si sëñ bi ne ko kon nag téye ko kuñ dimbale nga xam ne dañ laa dimbale waaye man niki taylibe yi ànd ak man di sàkku sa di sax ci sama ndigal di bàyyi samay tere di leen jox kër goo xam ne taxu ñu sàkku rus naa ko jom ra sëñ bi bi liggéey bi jeex ci géej gi dafa mel ne dafa am lu ci desoon ndax lim jaayante moom bi ñu ko waxee samaa nii yaxee jéejin lañ ko wax waaye ak farloom lépp lu mu war a def ci at def ko ci weer lu mu war a def ci weer def ko ci ay bis noonu nga xam ne dadaa dox te du taxaw nga xam ne farlu mi ngi ci dara noonu mu koy junji ci béy bi nga xam naan yedd yi taxutu wali saa ni tadlu wala sa yanhoo li jéeg xidlu nga xam ne fu mu toll mi ngi tagg yàlla ak yonente bi waaye du yem ci loolu da koy booleeg di tari alquran ci kaw loolu rek lu ko gën a jafe ci adduna loolu rek karaama la boole di bind ak di tari alquran yedd yi taxutu wali saa ni tadlu bu demee ba jamono yi muy nekk ci tefes ak maayo ba nga xam dañoo ñëw ba ci tefes ñu sànni ko fa dara tiimu ko dara du ko kii bu demee ba gisatul li muy def te amul lum niite li jëlees da koy tefes de li mu doon tagg ci gi day tagg ndigg li di jaar ci tefes gi di ko jàng ci ay daaj yoo xam ne wax na ne li mu gën a sant yàlla bi ñëwee ba ñibbi si dégg na ay taylibe di jàng daaj yu mel ne yooyu taxamu du leen ko jox. Wax na ne bi mu yee ci loolu teewut sunu borom di ko teg ci yeneen natt yoo xam ne bukkut ak sax yi ko tubaab bi noonu bi mu ñibbisee ba ni mu demee gànnaar ba ni mu ñëwee jolof bi mu bisee njarim bi bi ñëwee ba ci at moomu am na ñu ne 1925 la am na ñu ne 26 am na ñu ne 27 waaye lu ñu ci mën di doon la at mi nga xam ne ci la xëy nee na waajal jëmm ji di wàttu ba ko war a dal xanam jàpp na ñëw rek faaw dara dal ko li fekk lim jaayante jeexut benn mën naa doon wéradi wala luñ koy def wala lu mën di doon rek waaye faaw am nattu ñëw mu waaj nag di séentu natt boobu ngir moom lu ma sa ñëw ci boppam rek yàlla la koy def bi muy waaj sunu borom xamal ko ne ko waaye nag la nga defoon lépp digee nga ko lañ la ci warloon lépp it defal nañ la ko waaye du ma yem ci loolu bis bii nga xam ne ci nga jaayante woon loolu ci nga génnoon saa su ñëwatee lu ma la mayoon danaa la ko fulal lu toll ne naa la ci tegal lu toll ne la ma la mayoon tegal ko ci mu yooyu dell ko ca wax ne ko àjjana buñ fa demee du am ay weer waaye man mi xam lépp dinaa takk bis bii saa suñ ci essee dinaa dolli xéwél yi ba ñëpp xam ne sa bis bi di ñëw na sëñ bi nag daan ne lii ma sama borom defal sama cantuk bopp mënatu koo fay kon bëgg naa képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkatee ci kaw suuf nga loo man nga defal ma ko kenn xeeb ginaar waaye nit gilim bis boobu nga xam ne nag ci la taxawee ngir fas yéenee woote am na gannaaw bu ñu waxee sababi ba noppi wax nañ ne
3: bari na ay netti liñ ko netti ndax amna ci lo xamne ci balé lako def lo légui lamako señ fall doon lér la ci becc ci ngor gi señ moulay bousso domi señ mbacké bousso la mom bim jangé ba jangalé mu wara jang lepp ba nopi señ bi da ko téw won takko muy xéti bëkk né di jégé señ bi fum toll waye nak bëkk né gum xam nga du bokk ak bëkk né bokk nga xane lu jëm ci walu kiyam rek la koy def la ben bis yonne señ bi yonne aw bay wu jigen bay yoy nga xamne xet la ci bay dañuy buñu jur li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa bo nopi dañuy mëna bari so mu yonne ko señ moulay ne ko nama ko joxal señ bi bi ngi ko joxe señ bi addé señ bi wo señ moulay ne ko teel mako ma wax la ci dara mu téé ko ba ci bisu fukk fan ak juroom ñatt ci safar señ bi xey wo ko mu ñew mu ne ko ana bay yu ma la denkon mu ne ko mir mu ne ko yobbu ko ci seel yele buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamné am xarako gënal bay ci yu bari yu muy def nak bimu ko fa yobbo ci sérel bi diko wax né ko man kat dama bëggoon ko ma wécc bay wi ci am xar biko sérel bi gisé gëmiw ko ndax bay wi yim bolé ta mo ab samulé ta lolo koy gënal
1: na lañ wax dafa giirté jox yaakaar
3: mi nga ko am dafa giirté jox wa bimu ko gisé da né ko dalal di dem ci kafé tanal bu la neex néna mu sét ba gis bo xamné wo nako ni bi bu bax la mu jël ko mu ne ko wa man nga dem mu baye fi bay wa dem bi ñew ci señ bi ne ko défar ko mu défar ko señ lu ne nako fi ndax doomi soxna yi nga xamné ñu bék na nga bokku fure ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamné da nga gis ku melni koku mu diko fesslo ku melni señ Cheikh Fatakou Diop mu diko ministrelo ak diko dal mu diko odelo lolu bu wéyon ba fini ni kon xéti bodd konté xéet yi am yépp dana
1: dëj da melni ci mende niñ ko
3: mi nga ko mu défar loko ko bimu ko défaré ba nopi mu def loko ko ay sam am na ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo tak na ci soxna anta balé buso mag wajiru sama bokku ñen wajiru suñu buso joxlo nako ci ab sam ak ñeneen ñum ko ci joxlo daal dina ko may sama bis bëgg na képp ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yàlla bu dee lim ci def loo Seigne Balla Faly Diagne wax nañ ne da ko woo mu ñëw mu jox ko xaalis ñu ci am xar mu wuti am xar ñëw mu ne ko defar ko mu defar ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jëriñoo ko daa ne ko wool Malick Ndiaye mu woo Malick Ndiaye Seigne Malick Ndiaye mi nga xam ne moo daa yéene mu ne ko yéeneel ma ca kaw ne bis bii kat ci kaw suuf loo man nag ma ko ci defal nang ko def ne bisu sunu mam ibrahima kep ko xamne yalla xewale ne nga am ñaari xar buñu essé ci bisu sunu mam ibrahima nang ko rayal melni bi je dess nga defal mako sama bis bi kep ko xamne yalla xewale wuluko nak men xar nga am nang mako defal sama bis bi amna mag ñu ci da dol ne sunu mam ibrahima defal na dara lolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu mam ibrahima nak melni ne amna ñum dugalon ci mag ñi bañ tambali diko tuddi ak tabaski wat waye lolu señ bi diko da di dindi dafa wati lu ne dégg naa ñu fi wax sama bis bi naan ak tëbaski waat waaye ak tëbaski waat kon day niru bi dax nañ koy wax ak màggal suñ seel yi wax ne ba tay ne màggal ku ko di waa nga ko njëkk a dégg mooy tu màggal bi mu waxee loolu mu nopp daan ne bis bi saa su ñëwatee bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn xeeb bu ci kenn nawit gileem bu leen ci julli nag ndax man du ma sos sunna waaye te na ngeen ci yaatal seen njaboot ak di leen ci bëggal ba tax def lu mu ko def la woon Seigne Balla Faly Dieng sax moom mujj na ginaaw sëñ bi ba mujj màggalu Seigne Balla Faly Dieng sax lañ daa wax lu jiitu Seigne Fall di ko woote boobee dañ daa def saa su ñëwee rek noonu la ñuy defee tëbaski kenn ku ne fa nga ne nga def sa say bernde ndax sëñ bi daa waxoon ne nañ ma ci santal yàlla ci bernde ak jaamu yàlla jàng alxuraan ak xasida ak lépp loo mën ci sa def ko ak sant yàlla ak di bernde ñu la wax boobu dañ daa def kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njaboot ci bis ba fexe ba bégal leen def ay bernde sant li ci yàlla sëñ bi gannaaw nag bi nga xamee ne Cheikh Mohamadou doon na xalifa Serigne Touba ci 1945 ci la woote moom daan ne bis nañ ko indil Serigne Touba fii ci Touba ñu di ko fi fekk si di ko fi def ndax la nga xam ne bëggoon na ko ci te bëggal ñu ko ci yàlla mën na ko cee defal Serigne Abdoulaye nag mi ngi wax ci biir bi mu nettalee loolu ba noppi mi ngi wax ne Serigne moom ba mu koy def boppam taxut ndax koo xam ne jaamu nga yàlla liggéeyal yàlla ba doon xutba foofu kenn mënu ko weesu kon la taxoon mu koy def lépp ak coono bi yépp ñu na taxoon ndax am na ci nett li sëñ bi fi muy wax ne mais dem ci géej gi iman islam ihsan bam ñewuma ci malakul muharrab ñewuma ci nak mahrifatu ci geej gi la ko jele geej gi ñima len ko mané misale mi ngi melne dama don tukki dajé ak nit ci yoon wi mu xéñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga tak ci sama loxo xéñ ci ma joggé fa tak bi ci mbolo mbolo mepp lakkel nga xéñ len ñepp jog né ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt dañé xam nga né ñoñu awuma gëtt du len tagalé ana lu len di tagalé moy wuti ko jox len lolu ma yob ci geeg daana ko waxe nan buma dimuton ci geeg na alko alki melni dama ra samay sak lol tek ci dekk bo xana mu fa duu ñepp yor seeni ñew tok ci ron sak mi nan ki de bu ubere lu neew neew danañ ci mëna may dal ta fekk dara neew ci kon daane nak liggey bo nga xat ralalu ñuko ci ndax la doon nan bamuy tok di ñaan ak di liggeyal borom kenn ku ne ci ginaaw nan ko amin sax amut ginaaw defal lañu lu reuy lol nak nga xamni sacrifice bopam ngir ñun tayit amna ci lo xamni bu agale li dina la ko wax mu gëna leral li may wax mu gëna leral ne señ bi ñun la demalam ñi ñi di ay ñoñam ñi ñi tok ci ginaaw sacrifice bopam ngir ñun te woowu ñu ne kay yëkëti bant woowu ne ñu ka def leen lan la jëm metti won ko bopam ba desul lulul ak sante nam def ba def le man nako def te sante gi teewul nak mu woone ñew leen sante lañu warna yomb ci ñun kon lool may waxi magal leg amna ci it netti baax nak mako netti kilifa ci li ma lay wax leg wax na ne Seigne Touba liko taxona dem ci geeg gi neena dafa sunu borom ne ko yow def fu sa mag gi ag rek do salma ak na dama leena bëgg ñettel nak wa ide lo xamne duma ne len duñ ko joxe nak ndax fi luñ fi laaj rek manis nako joxe waye nak lu reere de lañ lay tek lo xamne bu ko sa bakkan atun da ngay de te bo dem ba ci digi bi nga bëc ci genn duma yam ci xagn la ko waye dafa dama lay alak mu ne ko lu man di don rek bo ma dimbele ci roogi teel mako dina ko dekk nako baxna kon baxna neena yent bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgg tabbi lo xamne dem ma sañon do ci tabbi ndax li gëna jëfé ci adina muy sama gërem ak gëremul suñu borom am nga ko té loolu ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bimu sobo loolu dem ci geej gi ta mo waron doon juroom ñetti at bimu fa amé juroomi at té la loolu jeex ngir ak jambaram gi mo doon wax légui bi loolu jeexé suñu borom ne ko jeexna ñu japp né day ñibbi mu ne ko dess na amna leneen lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi doonati khutba ak khataab yi nak yépp mo bok ci sama wakar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ca kanam du len mayete ñu mëna jëf lu len ko mëna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ye ci wara téggu nga tégg mako ma sonal len ko te ba lool mëna ne mu ne ko bismillah sunu borom mo lu mu ta joxe amul lo fa joxe ak ñeegam rek mëna yobbu mën ko yobbu bim ko sobo ba lolou jeex mo waral mo nan ajabani khairu baakhin fihi qattaba wa raqa bima liqad bim le ñu japp ne doyna mu ne ko desna mu ne ko ana lo beugati mu ne ko talibe yi ma top dañ ma doylo ba nanguñ la jam te li nga bind ci sa teer bi dara jarul la diko far wala kenn jarul la diko far ma bëggoon nak jam guñ le wara jam ak cione yi ci wara teggu ak natu yaak yep nga tegg mako bam ñu mëna libal mu ne ko lolou nangul na lako waye gannaar nga ci sonni ci bo demé dang fa am ab dir bo xamné nat yi dana metti cione yi dana metti waye mo gëna woy ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa biir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nanguwuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg doko Seigne Touba nek na fa ba joggé fa kenn mu sañu me taxaw ci kanam kon lam doon sakku am nako nga xamne jaayante gogu mu jaayante bu sam gannaar bi señ mi ñibise dar ndakaru gi joge fa ba dem dar nga xamne ci nissu sahban ci le ko mam tiarno ibra fati gisse la do ko nuyo rek la ta muy baye loxom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñew na way toguguma bala ma tok damay dem gannaar bobu kenn wax gu waxi gannaar ci sababu bi sahiri bobu mom xamone ne kon liggey bi jeexu lolu fay wuti lolu ñu Seigne Touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li Seigne Bey Diakhou nan fabal nañu mbollem say tek ne santuma lenus leuf ludul aw ngeerum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lew lu jub jub jub du jur leuf ndare ak bugal boromam dako wulil notal ko ko diblaram ku koy gis di wax aw yow di jef jef ju sedd xol amna fu ñu waxe naan dañu wara bolo nako jaay jef ca kawli kaw jefali ne mbollem nit ñi fop seeni choona jël
1: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ cey jangate lu bare bare ma amna seigne abdoulaye sax fu muy waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
3: lu nga waaw
1: te itam lolu nga junju ci
3: dañu xamni may ci mom rek ñu war
1: ñu non bo xolé lolu da fay feñ lu ba bax bamuy bam xarej tu ak yenen ak yenen dimmi bopam jila waye bamuy ñaan sax
3: nabatukum ma'an ala kadin bada li xamna an ala dem
1: weer la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek déssé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatana muy muy
3: ndax li ñu bari wara xam moy señ bi bi muy dem ci geejgi mayon nañ ko mo and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefoon exil ñep samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggu ta and ak ken dañe yalla ak yonenti bi doyna wëttal rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi
1: ashabu fil bahrin adur da boy xol itam
3: ni nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeep la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
1: nga waxe ci dir bi natu yi naroon na jël te matuko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci tawaytu ji rek
3: tawaytu tariqal kham
1: waqtam ti da
3: tayam masafati
1: wala mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna sé mo fété kaw lepp bu boba ndolent rek mo ci wara top waxna ci ma jël misal yonte bi sallallahu alayhi wasallam day ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxeli daal dina nañu may lu ko gën waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xamnañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ni yow suñu borom barkel ñu li xol ñu ci
3: te doli ñu ci
1: waaw waaye bu dee lenen day wax te jox ñu lu ko gën ma lima rek moy ki am li gën moom ndolent rek la ciy soxla
3: ndolent
1: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaaw bu mu ko joxee la nga xam ne mooy li gënit mu dëkkee di sant di santlo nit ñi ngeen ñu jappalé ko ci sante gi melna ne kon dool len borom di dolli ku dul jëmmi suñu borom ji ak mom mënu ko xam
3: demuko
1: tale lim wax ne suqta matlabi ak ma nit mënte wésu daqul lor ak sakulum bëgg daqal nga ma samay lor wali suqta matlabi té la ma doon sagu may nga mako kon li ci dess fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi melna ni mo teunk li nga wax moy magal bi té itam fofu
3: ndax
1: ma waxtani boko tewlo melni Seigne Touba ngorom gogou ak fim ñu fété nga xamné wax loton nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yakarna mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam Seigne Touba dafa woté nañ fa santalé suñu borom waye war nañ ci bolé sant suñu borom mi ñu bolé ak Seigne Touba waye war nañ ci bolé sant jëmmi Seigne Touba gi nga xamné day am nitu nén rek dañuy wax ne ku santul nit do sante yalla ndax mam lay jaral ci nit waye lool nga xamne serigne bul nañu ko te ñu lo tax ci xam ko bu fagul suñu bop kon mel luñu mën rek war nañ ko def ci bis bobu
3: ndax mom ci bopam daana soñé bu baax baax ci di ci wax ay ngeenel yo xamne daana tax nit ñi di gëna xër di ci jëm bok na ci yim da wax naan lima déssé ci bëgg adina ñatt la ci sama ndigal sama liggéey djuma ji sama magal gi sama xassidé bokk na ci yim ci da soñné lima waxon légui bu ko kenn wax ak magal nañ koy wax ak tabaski bu ko kenn wax ak tabaski ba kon day niru ba da nañ koy wax ak soñné mi tam wax na né fofu ñaar dende ki di fonku ñaka fonku ki koy fonku lu deñ mukk di gis liko kiko dul fonku deñ mukk di gis liko kiko fonku di timé sa soñné lolu ay soñé yo xamni señ bi da ci magal gi tayit magal gi mom bu señ bu wuxtoni dal yit kenn ku ne ya koy xolal sa bop rek ndax ku tok ne ci di xolé sax du tey xewal gi
1: esti
3: lool ma amna bis may ni be esti ya qa'idan li safar mukhjila kasbin wa silahin fi safar man li de xamna señ bu ngoy wax ñun ñi di wuyo ak njabotam su ak sandu ñota ko xamne do def dara ta bu wer safar ñoy yow legi bu ñëk nit ñi dañ da kilifa dañ da tok di sonu ngir téru gagne les gagne ci bopam ñoy indi li ñi leen di tarlé bu ñëwé nek ci ligéy bi nga xamné kilifa gi mom du fété wo lu tok ñu diko indi téranga diko jox loolu moy li señ bi wax né jox nga ma ci wéru safar lo xamné ñay fago ak atuki
1: bi loolu yëpp ci mam nu mel suñ borom defal fim né ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci Yalla wayal ne ba ne ci yenen barab amna sax nekku ñu ci rew mi kenn ba nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu te
3: bisu
1: ñab bis bi dafa neex lepp mi ngi nonu ci la ci joxe won misal yoyu kon limo doon wax rek moy leg la ñu ne ci rew mi nit ño xamne waru way dana len xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna ni may wax amna ñu ko xam nga xamné bari na ku né bitim rew bu télu tawaj place sax pour magal ci ci vol yi du ko am la Seigne Touba ba muy diglé né bisam bi képp ko xamné mbégam sa mbég la fum la fekkaw suuf nang ko ci sante la suñu borom xamma fum la fekk bu ci chaton na nga ñew sante bu baba xeyna dana mëna ci ñenn ñi waye bobu gis na lepp xamna ni aw ñoñam danañ muju nek fu ne ci kaw suuf te bu bis bi joté dinañ ko fa def
3: wa la jangat bu am solo
1: la ngi non kan ba tay rek melna ni magal gi solo ci mom ñi ci wax rek am lu dess
3: ak it bokku na ci nga xamne res nako xam ginaaw señ bi ñu santilé ko suñu borom la te sante day mbir mo xamne dafa melni wedi ka bo xolé ci alquran bu ne la in sakatum la asidan wala in kafartum waye on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lim tate wa man kafara seigne bi bokk na ci ni mi teggé ay wayam nga xamné leppam alcorane la sukur yi bu fori wa sukur yi bila ya man hamani ya hanul khasar fu mu waxe batu sant won lol day tek tale ni seigne chali yu amna tabaski xuma korité mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk bu ko defu rek wedd xewal
1: muy lu am solo nga xamné mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lool rek yakarna li ci nek ci njeriñ kenn xamul nu mu
3: do alam tara anna al fulka tajri fil bahri lu ci top muneko bi nihmatillah muneko ndax xam nga nihmatullah moy muneko dede di mbacke muneko moy man tayit ba xam len mom lim ñu gëp ba ñaka sante ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci appelé dafa wax ni qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajma li gëna li yaal ñam ak yeen manem li ñi dajalé ci adina lepp ak di ci sonna ka dawaka ñeukelenté ak appelé ngeene lul yalla ak yeen manem mo ci app ta lo doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci appelé ñu adama ci appelé ndax doomu adama la berne inna allaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yak walakin aksara nnas la iskulun mom la berane inna allaha bin nas la raufur rahim seigne blad leral nako leral dane doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di boroma nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nas malikin nas ilahin nas
1: lo rek doyna terang te bo xole lol ñu don wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu mbind
3: man khalaqna
1: te munoko defal lu munoko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiante gi rek moy reconnaissance
3: lali dina ci wax ben xissa bo xamne seigne Issa Diagne dañu wax ne dafa am ben bis xeram ak delon seigne bi ñukkal rek ak sant ko mu togg ay ndab yu bare ay xewal indi ko jariñ ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen defé lolou baagal seigne bi walu ko ñew ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacke xana ak faynar bi xorom seigne bi ne ko Issa mëno ma sant mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sant mom da ne ko soxla mu ne ko dédé de mbacke mu ne ko soxlawul ko fay soxlawul ko yegal ne mo la may xorom lolou
1: sax lolou rek nga man
3: ngay lolou nak da yomb nak
1: té fofit man amna lu
3: ma bari yu sew sewan yo wax manam buñ torom bi felé sax ci dëkk Seigne Touba rek da dun ngoraté sax ñuy taxaw di jambat dara
1: dédé
3: fo jëm ñu bokk di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokk ci mom wala dara waye dé ba sa mbir yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay tata fo dem loko tassu ci yow kalay défal lilé mat lay dox di fatlikou gërëm ko sant ko santam sax déful luñu man topal ndigal yow sa diiru dund santé ko
4: Touba rek
1: tayit amna lumay boné lumay yëm ci Seigne Touba sax waxé ndé non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daalit fam tay la ka shukuri bila kufran ya manhamani ya anil khusran la ka shukuri ala al binai ya manhamani ya anai ala al halali ya laqwa al dalali la ka shukuri ala man sajadu ya man li ghayri saqa man la yasjudu la ka shukuri ala man raka'u mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci maam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakatu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakatu kallahu bit taharruki ci ay yëngatu ci ay dal
3: xam wax sax ne man dotuma xacci dotuma jagn luma bëggati ak santama koy may na saxtu bis sukri sikayat falam yesko wama ne dotuma xecci dotuma bëgge dara sant yalla la koy xecce suma bëgge jagn dara yit sant yalla la koy jagn lam nak
1: xamne tollu way la bo xamne mi ngi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata faridan nga xamne lepp rek daf ko delo
3: suñu borom dafa muju baye jaay leppam yalla khat bi antu tadbiri bi tadbirika li wa naqad al bayti bi
1: kalkal nga xamne rek kon leppam limi wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
3: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax at tabla ba ko laaj rek leen moy li simple la doon wax naan yalla ku tolne yalla du jexal dara ko la ko ko laajul musim duma ko laajul tuti
1: moy ful la sax
3: duma ko laajul tuti señ bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni del naan ay rabbi sidni hilman ay nangam mu ne waccal fu adiya madina taw do dafa xam yalla rek netli gogu ñuy netli ne señ modou xal nako sunu borom do ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñom lox serigne am seto ak serigne mustapha ma sama net li neema bu net ne ko ne ko serigne touba wax na ko ne dafa am ci mangi seen suñu lañ fa bind ci kaw moy de su fi dello ab laaj yi dal malaka mi fi ne ne ko fi dal ku gorgolu ba esp lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tejj wala dara waye ken ko ne fu sa garad yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna yam neen nak serigne bi bim ñëwé ba échefé ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé té yag nañ fa té fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jall néena bim ñëwé nak tawaytu téré xal xawmi waxtam ci daahi gogum wax taxna à l'heure bim leen rot di doole néena am ñu téé ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu té ndax fi du noot néena fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gebal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan leen ki bi ngeen ko xamul moy nangam moy khadim rasul neena bi ñewé ba stk bi duggu ba ci bir lum yëkëti rek ci mang bagage yi ne ci bir mang seen lum yëkëti limuy kalañ malaka mi ndax li kenn mas na la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam mas na ko fe laaj ndax li kenn mësna la ko laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxaju buntu malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SV ki gor gor lu ba SV ba nopi nara demaat ni ak loxé néna mu ne ko waaw ndax dañ né fi kenn du fi delo laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi ci abi mu ne ko ah lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewum nako ci abi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu la kam ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bëtt rek laaj la seen bëtt tam reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibam bi muy rom suñu borom ne ko ñew nak ñoo ñuy taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaaw jox na la ci abi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibo rombu len dem duñ xamne mi ngeek man ma laaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom ne ko jox limam wara hasri ladallahi fi yadi umaruntuhu min malikin qadim al amin ci bir bu dewe ba ci bir mi ngeen siwa musawil islami nak fiha
4: sant seigne touba rek
1: bo may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek desna warna fa rom waaye tam wara baye da ci bari yo xamne dama gis ne dañ ko war di jang ci seigne touba lolou da ci himma ju kawé maam liñu wax reey beut baña xol lu soufé ndax seigne touba lo doy nit meuna la jep danaka buñ ko bu ko laaje da ko fay tek ba laaj lo xamne kenn mësu ko laaj himma gogou moko yobbon ci li nga wax legi bala muy dem ci geejgi iman islam ihsan lepp matna
3: seuk
1: waye xol fu sori lolou yaakaarna luñ wara royé ci seigne touba
3: ta lolou ko madlé ci réew mi ñu jinj la lo doon
1: waaw
3: wara nak jinj gogu ñu lay jinj lo doon nak bu dé ku yalla noto dimbali
1: da ngay da japp rek doy lolou kon yaakaarna xol fu sori ak yoy yep war nañ ko royé ci seigne
3: bi luñ wara roy ci seigne bi ndax seigne touba waxe setan la yakku setan la
1: buñ ko mënon luñ fi wut ci wala li do nga ko man
3: lolu setan setan yi dañ wax nañu suma wote ba xol li na ra jëm ci digali deddu téré yi setan ju def ci xélé nit ñi dañ li señ bi limi wax mu do nga ko man da buñ ko mëna nu ci ak duñu dugg ci señu xaar de yannu señu ba dañ lolu sax kenn ku ne xamne ak ndof la waye ndax dugg nga saxat ndax yow taxaw naan li señ bay jaxati wax naan murid deug mom yombul murid deug yombul la yombay nga wax ne man am murid la té do am murid day dé té déwul asal li dé metti amana nga gis waju teub dal di dé té do gis ku teub dal doon amul gisal waya ngi nak di daw ci mourid ba dundam nga farjé mu réré mourid gisal ki itam nak di daw ci mourid ba am ay kat té doonul mourid dem ba am ay télévé ñepp di roku te fekk doono go mourid té sax kuy mourid ak ku doonul mourid fa bis penc lay fégné yowul mourid bu dé fi la yow kay fexé juk di aw siratin nga xam yow ku doonul mourid bayel dox di yap nit di xébi mbiram yap ko moto ko mourid
1: té lo señ bi ñun tél na ci ubbi suñu bëtt
3: ci
1: bo xolé ba ci masalib yoy muy wax nga xam né lepp ay jangalé la
3: man tay lay ci yu jibu sawadul jism dama fan yi dama tok di man dal na tardé yedina gisumako té xol señ touba fi né bi mi am fukat ak ñaar goné go am fukat ak ñaar fi ci ñi ñi tuddu ko tuddu ak kanen ku mbandi doon fi ko malatu ko jang ko dong sax bu gor golo ba man ko def falayam wala mëna xam li mi wax xolako lepp nim téla soti nopi bi mi sañ ci yoonu mouride fan yéne atam lay dogal ak responsabilité bu reuy bobu ku melni mam cheno bi fati biñ koy jox yoonu mouride diko denk batay gis nga li am nga xane ñom comme liñ da téla seen yitté day ko duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xane sa sonné tek suñu borom dañ ko xol tok ndax lolu feñ na bis ñi jëm ci ak magal ñi siari wakaram ne bi mi dal ya da wo seigne mbacke bu so ne mu ne ko ma bëgg nga dalal mako dalal ko bu nopi ne ko nga jangalal mako te wutal ko ab roy kay ne ko roy lo wuma kuy dund nak ndax kuy dund ku ne mokku ne ci bëgg ci beccu yar ko rayam li fek dog jottu rek da ne ko na seet ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ te kuy dund seen lepp ci yalla lañ ko daas loolu luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara ne ci ñu ne lu hor nit ñi lay lay jattu nga de ko ko yor ko dul yalla ta fa mo re ñew li o ma kana li nafsin an bi ismillah ko xass xam lool bëgg ca dox bëgg ca wéy tam woné li ñu neex señ touba la bu nit ñi ne worut dañ la fi jattu nga de nga ba te señ touba da na wax naan bu len ragal dal len la len de di fek lool bokku na ci li ñu gëna tardel dañ lay liggéey gëm lool ne dañ lay liggéey wala dañ lay jattu nga de wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy kep ko gi gëm do dem fenn ndax bu fekkon señ touba baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar señ abdallah bi mi sanci daram ju ñëk fukki at ak ñent la am fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéey señ touba bop
1: man loolu
3: luñ wara roy la
1: maam dañuy yobbu ci loolu rek ne dañ leena wara roy ndax
3: roy ñak roy gi mom
1: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet goko set digënté jom ngor ful fayna
3: té xam nga amna lu señ bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop da né am bop moy sét mbir ba mu wor leen lé lu bax la nga sax ci té kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bo nopi kenn mu la jajalé way li nga sét ba mu wër ni dëgg la bu adini bép taxawon nan la du dëgg ak da ngay dé ak da ngay li del na amna ñu nek ci lanen ba dé ca taxamu suñu
1: té boy xol lolu fej bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwal
3: japp nañu gis mi ngi mel yalla señu sambay di faral di leer nan bu ni nga xamé né fukk gëna bari ñatt xana xam nga ko ba mu wër la bu adina bép taxaw nan la wajili da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñatt gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
1: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxe taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yakam yu jara baye xel
3: wax yetal yi ma non da na wax na warna kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xey yoon wate lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lum ko ci wax mu gëm ko te defé ko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bofum ken wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sonal la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga tawat sama
1: ci lu wer kon ci fatel yi ñi yene nga ak seen emission gis gis li jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassayit di tane magal gi nga xamne ñi ko deugmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xaj bi tam ci kanam tuti di ñi ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lu ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ku wax magal wax shehru safar muy wër wax xamne wëru tedd la te yaakaarna seigne bi nim koy waxe rek shuhuri wa a'wami lepp bis yi ak wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jemit xamne ne amna ciir bu baaxa baax ci mom amna wacc way
3: jimmi safar mom fa melni daka jek dafa yag doon wëru seigne touba ndax bo xolé ci mi khasaida mi yu bari ci safar amna fu waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khaidan li dona kasbin wa safar mahdil ya man anani han muadin wa safar barina fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer safar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolo nga xamne sa suné ci bir ki leleg dama tabu taba safarul kharaj safar mahia safar mad sayyidina muhammad lu ne dal teunké nako xassé té bu duggé ci biir da ngay gis sante yalla gi mi sante ci jëmmé wër wi ci bopam ndax señ bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wër yi ñi tuddu gam sa nga wor da wax na wër yi wër teranga la yoy ñi tuddu gam xam nga safar ci la digg gam rakki gam rakati gam yoy daw nangou sax ko wor yoy mom dafa bokku ci ndax taxam nga safara ko ubbi lol li tax mu geñun ko fanku ana fu massaane ñew dañuy tambal di wajjal xassidi yimi def yépp da koy jëme ci tag yonent bi mo tax na safaru mad sayidina ak yi demé na lim ci wax dal bari na lol man na xamna ni neew na dana la ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ni dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen ni waye man dama xamul lu may wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassé ci duwaye man yalla sakku waye
1: xassé day mo xamna ni dinañ ci bal niñ ko défé won rek buñ né bala jotté bi ki waye tam li ko gennul sëriñ bi
3: mais safa ni dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool mu soñu lool ndax dañu ñew jangal ko xassida xassida tu ik fini ak yene buñ noppé ñu aan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañe xassida seigne touba amul luko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limuy yor di ci liggéeyal yalla moy karam te gënaaw neena karamati khattu yadi kon xamnañ ni xassida dara upp ko dani nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bimu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum seigne touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma ci fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci Seigne Touba taxay ne yalla ma xam lo ci meuna galan ko def gi ma koy def lol ñaanal ma ci lol lu ne bari yu ne mu wax ma ba mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lol rek la lay wax weyel ci lol moy lol day ak soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sante ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni Cheikh Mamadou Fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma ne leleg nit ñew ci man de ne ma sa doom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ne ma worut nang ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma batay ne ma xëssidi yi ngay jàng de nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama ko lolé soñé yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
5: waay té sax day lu am solo kéro ko dun ginnaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Khadim daan nako deful bopam kon yaakaar na ni lolu rek té ba ci ku melni Serigne Abdoulaye mom yaakaar na nit ñi min nañ
3: baax baax
5: mi ngi non
3: baax nañ ni amna benn bis Serigne Abdoulaye dafa taw ni am ko way jang am kilifa bi tok ci wër bi na seen bi ki do mu jax da bari yak lol ñoko waron def te defuñu ko kon nak luñ ci am nañu jet
5: kon yoy yep yaakaana ni ay soñna la te itam lima juñju rek waxtaan wek ci señ bi la motax xeyna nit ñi am ci tam mer bo wala di wéru safar ne naw lol lu ko señ bi tuddu tek ci lenen sax lu bari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi waye li nga don wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xole wéram sax it ni mu seselo ak wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lool yep mo bind la yo xamne meun nañ ko ci
3: da wax ni señ bi agna ak mom fo xamne ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu mel mbamit dana la ko jox tok
5: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xamne Touba Cheikh Ahmadou Khadim mo mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xamna mi'ul kalim xamne mom lañ joxone yantou sallam da cey feñ moy wax ju teunku lol ju gatt way ju eum jeriñ jeriñ lu necc kon ñu tewlu tuti xassaay te ñaar ci

0: képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñu daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee ëpp ci tànkam namam wuti taxawaay ba loolu yëpp sax nga xam ne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sell mi ngi mel ne ku wàccu ba noppi di ko lekkaat ku wàcc ba noppi ñu lekkloo ko. Ki nga xam araam wala gannaaw tuub gu sell mi ngi mel ne ñu lekkloo ay xal wala ay jiit daal ci teg ne bu leen ku baax woowee ci ñam wu baax na ngeen lekk waaye ku leen bëgg a woo ci lekk am wàcc wala ay xal wala ay jiit bu leen nangu loolu ndigal la. Sëriñ ba ci jàngale mi sell yi mas naa wax ne sunu borom de bi mu waxee laa ilaha illallahu ñëpp dañoo gëlëm ndax xamuñu ni ñuy jaamoo yàlla te xamuñu luy dëgg dëggam laa ilaha illallah mu teg ca muhammadur rasulullah maanaam mooy moo leen di wan yoon wi ngeen may jaamo. Daa di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko moom sunu rasulu balix yonente bi jot li ne li war ak liñ ak li dagan te am njariñ ñooy yoonu àjjana yi li war ak liñ sopp ak li dagan te am njariñ mooy yoonu àjjana. Delloo wax ne laram ak liñ sip ak lu dagan tey yàq ñooy yoonu sawara. Sunu borom teg ca ne kon wa ma aateekumul rasulu fa xusuuhu wa ma nahiyakum anhu fantahu. Tem yu sell yooyu mu ne boo xamee ne la am na kàttan bi digal la dig la tere la te comme wóor la ne mën na lépp def ay ndigalam di bàyyi ay terem boo xamee itam ne lu ko neex mu am doo jéem a wuuteeg moom kon soo saa yoo xalaatee lu baax def ko boo xalaatee lu bon gaawal tuub ko ndax yàlla xam na lépp te mi ngi ànd ak ñëpp te mi ngi doon dund ba kenn dundul ak bi ñuy dund ak bu ñëpp faatoo day dund te du faatu mi ngi dégg mi ngi gis. Bi mu ko waxee teg ci ne alam tara an allaha yaclamu ma fi samawati ma fi l ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa maahum ayna ma kanu suma yunabbiuhum bima amilo yowma alqiyamati inna allaha bi kulli shayin alim. Bokk na ci sonneem yu am njariñoon mu ne mboolem li ngeen i bëgg na ngeen koy wuute ci topp yàlla mboolem li ngeen i ragal na ngeen koy fege ci ba yàlla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom li mu bëgg lépp daw jëm ci moom ku daw jëm ci lu dul lu neex sunu borom nag li mu ragal lépp daw jëm ci moom. Bokk na ci waxi suñ tubaay yo mu ne boo dee gis yàlla mu di la may aw mu ne mbir mu ne bu fekkee yàlla rek nga cay gis yàlla dana la cay may aw yéemam ci mbir mu ne di la fegal lor ci lu ne ndax moo bind lu ne loo ko gis mu def ko bu bulay àggale ci moom loo ko gisul mu def ko kiiraay luy dox sa digg ak moom walaxiyaasu billah. Sëriñ bi nee na mucc ak jàmmi àddina ak alaxira mi ngi juddoo ci yéene aw yiw ak wax ko ak def ko ak taqoo ko. Mun la tënk ci béy wi béy di in waqul waf xalaasim taslami mukarraman rumil ola bi kalimi. Sëriñ bi nee na ku daw jëm ci aw yiw wépp yiw daw jëm ci moom ku daw jëm ci lu dul aw yiw jëpp lor daw jëm ci moom kon fa firru ilallahi jamian. Sëriñ bi nee na yàlla sunu borom daa digle dige tere tëkkoo bokk na ci rafet njort di def lim la digal di yaakaar àjjana di daw lim la tere te yaakaar a mucc ci safaan ba. Bokk na ci topp njort nag bàyyi topp ndigal di jëf ay tere ànd ak di yaakaar ak mais suñ bay jaxat di dun naan àjjana ak topp ci jëm sawara ak moye ci jëm yi yaari barab yi boo ci jëm dalal di soobu am ngiram
1: xam ne yoon boo ci soobu
0: yàlla kan mën na lu ne waaye du tax mu def lu ne
1: ci lu war
0: ngir sàkk nab dëkk fu ne wutul ko am ngir mu ci jëm
1: ay lay la
0: waaw serigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lol ci tangoru metti lako wax taw ne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay terem dane beret du amna bisit mu wax ne da ngeen di la len di gungé ci sen bammel di len fa wetti li ba ngeen ci adam te moy jëf ju yow dane ana lan mo len ni wetti li ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al is ñoo len di gungé ana iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokalé yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yama yecc ak ñak ci wé bokko na ci jangale mi sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi innama yakhsallaha min ibad inallaha
1: kon yeyep ne rek ay denkané la yo xé niñ ko doon di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna né ñi nga xamné xeyna lenu dégg yeggul ci jëriñu ca jang lo xamné dana len may ñu jëriñu ci directement té xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxé ak famuy waxé xeyna du ñëpp waye mu tibé fa tibin wo xamné dinañ ko jégel tax jëriñu ji wala jeriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
0: jëpp day léral ay alquran rek
1: mi ngi na
0: mooy wax do dum wax naan ñeena amna ko masalaaj ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mi ngi koy firé mune ko ah ñi ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe khari dekk afsaduha ñu yaq mune ko ah dane ko taxal ma feril lako innal muluka naka jikko yi ñaawi isa dakhal riyatan ci ab xol afsadu han yaq kan digg alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu daal amna batay ci hadith amna kum masalaaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mu ne ko yene aji mo gëna jot jafa mu ne ko desna da ngay wax ne yene ku munte jëf mo gëna far jëfi ko yeneewul ane ko ay bo yeme ci lolou day gattu
1: kon lolou yep da fay delu ci deg gi
0: bokku na ci waxtanam yu sel yoyu masna wax ni talibe yi de dañ ma bet ma betat len ñu delu ma bet ma delu len betati waye dootu ma bet ba muko dani fiñu ñëk bette moy bima joggé jëm sama borom te yaakaru mo picc top ma ma gesu gis mbolam ma fawul fofu bet nañ ma dani way fiñ ma betati moy ñom biñ may top dañu japp ni ëlum ci adina si xewu liñu fogutoon fiñ ma betati ñom moy bima leen koy jox dama jappone dañ koy delo ci ñu mujj diko fawé fi ma leen betati nak moy dootuma xeexal kenn waye ku jup ma nekk ci sa jiba
1: kan yeyep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari njariñ la te boko xole itam lolu rek ab juñje ngi ci ab leral ngi ci kan bet yoy nek dafa am luñ ci mëna jangat ma am ci digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolu kan yaakaarna denkaane yoy te xam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamne fiek jamono ngi wey rek ku ñew mën nga ci jeriñu ñu ñew itam mën nañ ci jeriñu loolu ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bop kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek nga xamne ñen ñi sax dañuy wax ne li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu dégg ko suñ borom xamal ko xon mo sharhu ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaara ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci te ba jamono fi mu tollu nga xamne technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam ñi nga xamne sax duñuy julit dañu soobu ci mbir diko geussu ay at sorti lool ba fañ ci egg buñ délo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax ne nak ñaara mënaam bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rak la waxal kon ñi ñew ci ginnaw gi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiyé nga xamné lepp gi ñu xolé waxi señ bi itam dañuy gis né da fay valable jamono ju né kenn ku ci nek rek mën nga ci déllu gis ci lo xamné señ jëriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna namé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokki talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné niñ ko junjé ci ndjal ben bashiran wa naziran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamne lenn rek bu ci sobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamne ñe mel moy teunk nit ki tax ba xawfu ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole ci digg bi mokoy tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mu jëm mom bu boba raja gi muy yaakar ji moy wara gëna wat
0: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
1: mufarritan li istaqim kan melna ni ñaar yoy xey na ñoy dimbal nit ki ba fam wara nek ci digg bi
0: mu nek dana ci bari ño xamne degeural seen yaakar ci señ bi ak di len won katanuk señ bi ci boromam lay lu jam solo la
1: ndax moy li nga xamne moy jeri
0: ndax lolit ginaaw mom mo wax ne kulliyati muhjisatun taakharat kon gënaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamne lu xoti bax mo ni wax ne bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqi ana
1: wa lu xoti bax li waram di wax
0: xar bax wa lolu seigne bay jaxatu ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko de roy ci lay jaaduna bi lu yonale fa
1: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ lan ko xewon ni ngeek ce site ne ci sen emission gis gis ñëkke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magal toba ak li ci bi wax nim ko diglé denkané yim jox wa denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek njëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu guñ ci mëna jëriñu kan xamna rek duñ def lulul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci kaddu yu mujj yi ané ak niñ ko djéwon rek xeyna baloko ci xassaayte Serigne Touba yi kon ñu jël mbokk maamu salaam Serigne bi ko Serigne Khadim Serigne Khadim Diagne neen def amna Diagne ba bal nañ len yalla nañu yalla boole bal amin wa xaw nañ gëjë déggante kay jere jëf Diagne jere jëf Serigne Salih mi ngi lay dégg ni lay dégg jere jëf jere jëf jere jëf jere jëf jere jëf jere jëf ni ngi sant jere jëf jere jëf jere jëf ni lay sant bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi koku mel na faaw soufé dé ma lay neen def ana wa gaayo alhamdulillah jere jef amin ya rab amin
2: ko sama da di ngi
1: jërëjëf sant jërëjëf kon ba tey rek ñu ngi sant mbokk moomu di gaa yof kon ba tey 88 628 05 54. Xam naa li waxtaan itam ak solo si ñu bàyyi ko xel, bu ko defee itam ñuy woote bu mënee jëm ci bum ci loolu itam dañ ciy gën a sant. Salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Sëñ bi
2: wajal mi daa di fawqa kulli maay
1: barakatan
2: kama tasmaay.
1: Sëñ Tal.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Makhtar Diop Nour Daare ni may wax yow. Ana Serigne Saliou.
0: Serigne Makhtar.
2: Yaareel ma ko bu baax.
0: Okay, ñu ngi si yaare bu baax.
2: Serigne Saliou.
0: Waaw.
2: Makhtar Diop Nour Daare.
0: Okay, jërëjëf Diop, jërëjëf Diop.
2: Ah, mu yëpp déggati nante.
0: Alhamdulilah rabbil alamin.
1: Mel ne sëñ Makhtar Diop ñu ngi ko ziare
0: fonk nooru dara
1: ndeysaan nu xaside gu yéeme
0: waaw tubarkala bu ci kiimaa ni sëñ bi yemoon rek
1: mu doy sëk. Aleykum salaam wa rahmatulah.
2: Waaw
1: kooku
2: Ahmadou Mbacke Fallou Sohaybou
1: taa sëñ
2: Ahmadou
1: Mbacke ne leen def
2: waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax
0: jërëjëf
2: defal la émission bu baax a baax
0: jërëjëf jërëjëf Mbacke
2: moom laa àndaloon ci waaw bu baax a baax ñëpp a ngi nii toog di déglu émission bi kenn nelawut
0: jërëjëf
2: waaw di xam ne nag màggal gi moom fasiyee ne miiraa suñu bopp rek yóbbu lépp Touba xam ne képp ku ba ci def du ko rëcc Serigne Touba bu wér a wér rek
0: jërëjëf
2: tàmbale ci moom yem ci moom rek ba faw
0: te
2: muslu lépp lu dul moom
0: alhamdulilah
2: Mbacke sant nañ baax
0: jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf
1: jërëjëf
0: man am na mbokk talibé yu nekk foofu xam ne bëgg suñ bëgg lañ koy wax bëgg suñ Touba.
1: De lu am solo la xanaa li ci nit ñi di rawantee loolu ci la
0: loolu ci loolu la de
1: ginnaaw moom sax daani li ixdaa min nabi xubbu zaatihi daani ilaa mati. Aleykum salaam wa rahmatulah. Waaw kooku sëñ Mohamed Mbaye Sam bismillah na ngeen def jërëjëf yàlla yàlla nangu jërëjëf alhamdulilah jërëjëf
2: tey moom Mourid yëpp bokk na gunu suñ
1: bopp alhamdulilah
2: suñ saali moom ñu ngi koy ziar te xam ne moom ko ngaan trop trop trop non amul ñu Serigne Touba si la màggal gi moom ñu ñu jëm ba dañ ko amul
1: ndeysaan
2: ah boobu bu ñu ko fekkee jàmm moom Mourid yëpp rek suñ Touba defe leen kaw suñ bopp
1: rek amin amin
2: waaw bu yëpp dem rek ñu xam ne ñu ngi koy waxtaan
1: ku ko am ñàkkoo dara sax lu
2: sëñ bi rek kay sëñ jaar wér na
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mohamed Mbaye Sam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ci kàddu yooyu kon ba tey rek 88 628 05 54 ñu ngi ñu jël mbokk moom. Salaamaaleykum.
3: Salaam
1: wa rahmatulah. Sëñ bi
3: salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Sëñ man Cheikh Seck rek docteur.
1: Cheikh Seck
3: waaw ñun dañuy sant bu baax a baax a baax li tax ñuy sant mooy defaru gi ñuy defaru kàddu yi nga xam ne ñu koy déggee ci kooku ci sëñ bi leer ni mu leeree ne sëñ bu baax amul naa loolu lu nit gàtt gàtt xel ak lu nit lu nit ñàkk gis dafa nekk loo xam ne aajuwul nga amul baajum tax ñi nekk ñoo xam ne jànguñu comme yéen ni ngeen jàngee jànguñu alquran jànguñu ñu sori yooyu dañoo dem ba nekk mag di gëstuwaat sëñ ci nga xam def ñu def suñu waaye ci biir suñu xel doomi aadama fi ñu yem ak ñu yem maay rek da ngay xool li nga xam ne nga tubaab def di katige nga xam ne lii am na leneen lu ko lal boo demee màggul fa nga xam ne leneen lu ko lal kon boog aajowul nit ki dem soree soree soree da ngay xool rek ci saayir nii rek ndax ñun saayir rek lañ xam ñun amuñu amuñu leneen amuñu chance bu jàng jàng boobu daal ah moo tax nag nit ñi war a dellosiwaat seen bopp ndax dafa am lu bare bare bare loo xam ne sang boobu toog na ko wax te yi mu wax yëpp dafa nekk loo xam ne même suñ tubaab bu ñu seetlu seet rek bu jàngalee ci baati day ñëw mooy waxtaan yi nga xam ne ko leen indi di ko indi di ko teg bu jule ba pare taxa wax ni day wax ak nit ñi ci tolluwaay seen xel comme nañu lool rek waxu ñu jëllo waru ñu mëna dimbali ndax ki nga xamne bi ñuy dem ci nek lu xut bu sama bi mu déme ci geej ci la am leneen ak leneen kon bok dem bobu mu doon dem bësu dem bobu mu doon dem amul lenn lu ko wara gëna maggi ci ñun nak xamuñu leneen lu suñu ba amuñu keneen ku lu suñu ci ba tay bu ñu xamé xawé tax yaakaar su ci xam yalla suñu ci ba tax ak bëssam bi ak ñun nak bëssam bi dañu am lo xam ci ci def lo xam li ko wax ci radio
1: jerejeuf sax
4: madame mo len docteur Ousmane Sall
1: ndeysan lo ke la mom ñu koy ziar bu baax kon di ziar bokk ñi deglu yeb ak fu ñu ne assalamu alaykum
5: assalamu alaykum abdullah
1: alaykum salam señ bi
5: man la ñu ziar bu baax
1: man nga wati
5: waaw ñu wété jamm la
1: bismillah tur bi naka la
5: beytir la beytir
1: bismillah
4: beytir
5: de jang ko ko ziar bu baax
4: ñu ziar bu baax jerejeuf
5: day leen waxtan bu baax
4: tor kala alhamdullilah
5: alhamdulillah
4: amin amin ya rabbal alamin ana
5: ngi lebi ñam
4: ak tabarkala jeureu ci yaral limane
5: baax sant nañ bu baax baax
4: tabarkala alhamdulillah
5: deug yaal fi nek mom xamuñu li ñu wax wax deug yaal
4: jeureu jeureu
5: jeureu
4: jeureu jeureu alhamdulillah
5: jeureu
4: yaral limane ñep
5: serigne tabarak
4: amin ya
5: rabbal
4: alamin
1: jeureu jeureu jeureu jeureu alhamdulillah ñu koy sant serigne kon batay rek xamna ni ñu koy waxe tam xeyna ñi nga xamne dañ yitté wo xasaayit yépp wala ñi koy yitté wo ñi ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziaré té wo nañ lu jara yitté wo kon batay rek ñu jël mbokk moom assalamu alaykum assalamu alaykum dafa melne mbokk moom mu yexsi wul ñi ngi nuyu bu baaxit señ Alpha Youm señ Sayer John señ Modou Gissé señ Soxna Way Ndjay ak señ Xaban Sen ak mbokk yi nga xamné ñëpp ñi ngi téwlu waxtaan wi ak ñi ci jotta woté
6: salamaleekum
1: aleekum salaam wa rahmatullah
6: señ Mohamed Lamine
1: wa koku
6: man la Adama Diouf ko massa
1: señ Adama Diouf na en def
6: xana diga fa lu waxtaan yu rek
1: jerejeuf
6: di blo ci lamp fon billahi wallahi tabillahi lamp fon xamu ñu sax suñu ñu yob
1: alhamdullilah
6: señ bobu señ Saliou xataay bobu tamit sant nañ ko bu baaxa baaxa baax mooy jibbe giti nañ
1: wa deug la te
6: wa mooy jibbe giti nañ jang nañ ci bu baaxa baaxa baaxa baax wa nit nit ki mom jang nañ ci duñ la may lepp sax nga jël lepp wa sant nañ bu baaxa baaxa baax la fa
1: alhamdullilah
6: bik nañ lool ci waxtaan
1: jerejeuf jerejeuf
6: sant señ Saliou bik nañ lool lool lool lool jerejeuf
1: jerejeuf
6: la fa yel ngeen fi yag
1: jerejeuf
6: jerejeuf
1: jerejeuf
6: jerejeuf
1: ñi ngi lay wax jerejeuf
6: sant nañ bu baaxa baaxa baax
1: jerejeen
6: def sant nañ ci waxtaan yi suñu wekk suñu xol dafa fess ba xamuñ sax lu ñu wax
1: sant
6: nañ lool mu rek yépp dégëti nañ
4: dal jerejeuf jerejeuf
6: alhamdullilah noon ya ngeen jëf
1: alhamdullilah jerejeuf jerejeuf
6: ya ngeen jëf wala fa
1: jerejeuf ñi ngi sant ñi ngi lay sant yow itam
6: jerejeuf
1: jerejeuf ci cadeau yoyu
6: jerejeuf
1: jerejeuf kan ba tay rek ñu woyal ñi nga xamné bëgg nañ yex ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom assalamu alaykum dafa melni dafa dagg kon ba tay rek ci jotaay bi nga xamné ñi ngi ko jaglél bisub Serigne Touba
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: bismillah
1: bismillah koku
7: tal bay fall
1: tal bismillah
7: fay wote
1: fay wote
7: may Dakar way gëjë way la dëkk
1: bismillah
7: la ñu dafa ciono
1: ñu sant yaalla bu baax
7: yaalla yaalla dul ciant
1: la sant
7: waay ñu ko
1: ñu
7: ñu ñu ci Cheikh Sall wu di rafetlu waxtaanam bu baax
1: la mi lay dëgg
7: ci xam xam la ko tek ak yaar ndax Serigne Touba daf ñu jàngal démb tay dikku ndax aduna lim ci wax lu doy la loo xam ni képp da nga dekk ci sa farata ak fuñu ah te bu ëllëgee loo am daanu yàlla suñu suñu borom ngi rafetlu bu baax xamtal la boobu mu wax ci ni alquran wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ama aduna ni mu évolué nii ku ko gis ni tewlo technologie bi développé loolu yépp alquran wax la ko lu jiitu Serigne Touba ba mu ñëwee nag daf ko rafatal Serigne Sall yàlla yàlla guddal sa fan yaag sañ Momadou Rewen moomu Momadou Tall Baye Fall di waay Baye Sarax Fall bu tural sañ Assane Fall ak sañ Fallou Fall bëgg Ablaye Sène jërëjëf jëf jëfaakalaaw xeeram
1: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax kon ba tey rek 88 628 05 54 ñuyu asalaamaaleykum
8: waaw
1: waaw kooku
8: kooku man na Serigne Djibril Mbeng
1: Serigne Djibril Mbeng fay woote
8: fii ci Gembal laa nekk de waaye maa fi yoroon émission cant gi daan def waxtaan
1: waaw bismillah maa ngi gën a yen def
8: maa ngi leen di déglu bu baax tey si ngi waxtaan bi
1: dëgg la maa ngi dëgg la
8: ñaan bokk taal bi yëpp rek yàlla dolli nu dimbu gi ba ci dégg topp
1: amin Serigne Touba
8: sama soxna fii ma nekkal nag du fay rajoom daanaka saa su ne
1: dëgg la dëgg la mag dëgg la
8: waaye mu fi nekkee daal rajo bi daanaka yàlla gën koo dëgëral
1: amin Serigne Touba
8: ñu ma ko jagleele Serigne bi Serigne bi nangule ko ko
1: amin amin amin
8: li ngeen fiy wax itam lépp taalibe yi jariñoo ko
1: amin amin
8: ndax Serigne Touba ma nu
1: jërëjëf Serigne Djibril maa ngi ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu itam waa Daaru Naim yëpp ak mbokk ñi teewlu salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam
9: rahmatulah
1: waaw kooku boo mënee wàññ rajo bi ndax gën a
9: Serigne Tall Touba Diakhaté
1: Serigne Tall na ngeen def
9: waxtaan baax a baax a baax
1: jërëjëf jërëjëf Tall
9: Serigne Tall yi moom de yàlla na yàlla guddal aw fanam
1: amin Ba Serigne Touba
9: jëlal ay cëram
1: amin amin
9: li ma gën a yéem jotaam nag mooy yéenam juray
1: ndeysaan
9: taalibe yi ndax di jàng xasaay bu ñu dalee Serigne Sall xasaay
1: ndeysaan
9: nga daal mun ñu jàng xasaay yi mel ni man kon moom yéenam yàtt na
1: dëgg
9: yàlla na yàlla nungul ko li mu koy yéene
1: amin Ba Serigne Touba
9: te gën koo leeral gën ko may kattan ak mu jàng ko
1: amin
9: dara ji Serigne Touba
1: lu
9: mu ci séntu yaakaar ko ci ni Serigne Touba yaatulee Serigne Touba mane ni Serigne Touba amee ni Serigne Touba sañe yàlla na ko defal la ko jotam
0: amin jërëjëf jërëjëf
9: xool seet na guy
1: jërëjëf
9: yéen a bëy na lool de
1: jërëjëf jërëjëf
9: ndax yéen a julit ñëpp tuyaaba yéen ñëpp aw yu ko man yàlla na yàlla fëddilik kolëre ci digganeem ak Serigne bi
1: amin Ba Serigne
9: Touba fëddilik tasseur ñu def Serigne bi
1: amin
9: yokk
1: amin
9: bu di ko leeraa yu baax a baax baax ba lu mu sa di mu am ko
0: amin yar
9: barke Serigne Cheikh Mokhtar ni borom jamono tey
0: amin yar
9: taani mooy Serigne Touba
0: amin yar
9: ko yàlla yàggal
1: amin Ba amin amin
9: sir mu yàggal fi naan ko ak moom
0: jërëjëf
9: xaadimu rasulullah
1: jërëjëf Tall jërëjëf
9: salaamaaleykum warahmatullah
1: waaleykum salaam warahmatullah ñi sant bu baax Serigne Tall Touba Diakhaté loolu mu wax yitte ju mag yooyu itam dafay dellu dañ waxtaane ci sëñ bi rek salaamaaleykum
10: salaamaaleykum
1: waaleykum salaam warahmatullah
10: waaw
1: jërëjëf kooku
10: maa ngi tudd Serigne Ka
1: Serigne Sanka bisimilah bisimilah
10: Serigne
1: Sall mi ngi lay
0: dégg waaw
10: alhamdulilah
0: alhamdulilah
10: yoon wi xëdd day
0: amin jàtt
10: wax yàlla yàgg naa maa ngi lay topp day rawatina léeg-léeg ci daal ci jamono soo demal fii wax dëgg yàlla ci jamono boobu ak it Touba TV yi daal lay seetaan léeg-léeg ci xëdd day waaye daal wax dëgg yàlla bëgg nañ ci yow trop te ci sa taxawaay ci xëdd day
0: daal
10: ñaanal nga yàlla yàggal la fi
0: amin jàtt la
10: waaw ci liggéey bi nga bëgg a liggéey ci xëdd day yi kattanal la ba nga mën ko liggéey
0: amin jàtt la
10: yow kawe sa ñor
0: amin jàtt la
10: waxtaan wi tamit niñ ci ñëwee tey ji wax dëgg yàlla bëgg nañ ci
0: sorop
1: Yalla yalla nangou ko kala
11: Sidi Fall Keur Massar
1: Seigne Sidi Fall bismillah
11: wa Keur Massar
1: ana wa Keur Massar
11: ni lay ziar ba
1: jam na alhamdullah
11: allo
1: bismillah ni lay deg
11: wa ni lay ziar bu
1: wa yalla nako yalla nangou jerejeuf
11: contane lol ci ni son
1: jerejeuf
11: kana rek di sant borom atan ya sikra rahimul wahid wa tarmadanna ali khairi jahi liman dawul qudratu wal irada li wali khada safa irada
1: jere ci bayit yoy mom day waxam da melni lo ci deug rek bu gëna yeen li nga wax ci nooru daara yi legi xaju fi waye bismillah assalamu alaykum
12: assalamu alaykum
1: alaykum salam wa rahmatullah
12: muhammadu lamin saw
1: wa koku
12: ñoo leen di jaar bu wër man soxna nday jonne
1: la soxna nday jonne ne def ñi sant jonne ana wa kel gi
12: may jaar seigne salih momu
1: seigne salih wa mi lay deug ndox melni dafa dag saxna ben jonne ñu koy nuyu ene bu baax ak batay rek xamna ni ñaan rek mbokki loolu ñu lo wax ci nur daren bo xolé ni xasside gi tollu ak assalamu alaykum assalamu alaykum wa seigne bi ko kala dafa melni kaddu gi dafa xaw soufé seigne ndongali djob bismillah ñi lay deg dafa xaw soufé nak seigne mourane bay bismillah ba bismillah bismillah batay jere jef kaddu gi soufé na lol nak kon dafa melni ci lu bu baaxa baax ñu jël mbokk ko ko
13: la soxay
1: wa ko kala
13: soy bu ñass
1: seigne soy bu ñass
14: Alhamdulillah. Tawakkal baye bax. Jere jef ana seigne bi dolli tawfiq ak dimbal. Jere jef tawakkal.
1: Amin kan lol rek yalla seigne borom matal yene te nangu ñaan yoyu. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum.
13: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Seigne Basirou Tiandou bismillah wa darul musti. Darul mu'ti bismillah. Alhamdulillah. Melna ni ki ñi waxtane mom buñ ci jëlone ay guddé du tax ci wara wax jeex li ñi ñaan suñu borom rek moy mu gën ño katanal té suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Salih xamna dañuy ñëw rek ci xeyna kaddu yu mujj yi nga xam mam ngay jëmele fi bal ngir di jotaay bi xeyna xassaay yi niñ ko waxe waye tam ñu ñu santat bu baax ndax nit mo am kenn ku nekk ak sayit yaa fa nga jëm waye tam buñu xamé sayit te muy Serigne Touba muy xassaay di tam lolu mo ñu yittel ci nit mo ñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom gënd ci katanal bu baaxa baax te di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko gëna bëgg te mom am nako mu doy kon ñi ngi koy ñaan rek mu gën ñu ci tawfiqal tawfiqu hadin joji bi di wax mu defal ñuko ci lepp kon xamna lan moy kaddu yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmale ko ci mbokk yi
14: ñissan mo da melni lima warona ñëkke sax xelum doomu adama ak matadi doomu adama da japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am muy tissu dal ci ñabatuk Serigne Sahibou ki muy mi nga xamne mom la Serigne Sahibou tudde won Serigne Abdoulaye
1: ndessa
14: bok ak Cheikh Abdoulhad benn wajur jigen doone nit ko niru Serigne Sahibou niko Serigne Bassim Serigne Abdoulhad waxe kërëb biñ koy denc ni waye liñ mëna xam ci mom moy bari won yermane la ku deddon adina yi la ñaar dayna sak fan yi nak mu wuy ci borop ñu diko jale mbolem jabatuk Serigne Touba gep waye diko jale it mbolem jabatuk Serigne Sahibou tamilé ci Serigne Cheikh Ahmadou ci Abdallah Serigne Fallou Serigne Abdou Samad Serigne Amsatou mbolem seeni rak tamilé ci soxna may ak ñep diko jale ñaan suñu borom jele mu wuta fi bopam tek loxam ci mbolem jabot gi ba ñep ci njital Serigne Cheikh am guddu fan ak wër ba fiñu yéné agalé ligéyu Serigne Sahibou sun borom defal len katan ñu agalé fa di siaré bu baax nak Cheikh Mohamedou Fadal ñu xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci Serigne Touba ndax man bëgg na ko léral lool Serigne Fallou Serigne Salibou lama djéblo djéblu ci mom bis bi mu fi joggé ci suba ga la ñëw ci mom nako comme Serigne bi jigen fa kat ta ab talibé ak djéblu mo koy taxa doon ñew yeesal sama ñeppal ndax diir bi ma tok ni sax mëna na fa faatu te kon duma xam ci luma duma fi joggé ci la ñeppal ci ma jox ko sama lepp non ak ñureel sama digal momit wala war wal digal mom lepp defal nako addu lu jëm Serigne Touba fasiyene nek ci ginaam diko liggéel te sakuma lu dul ngeerum Serigne Touba nak lu dul ngeerum Serigne Touba su mako ci amé rek baax ma ngi koy sant bu baax bay bu rafet ak doxam jëm ci li Serigne Touba bëgg te di ca woté di ca tété mbolem ñum andal sant bu baax sunu kilif mom Serigne Fallou di taw Serigne bi ak mbolem jabot gi yépp Serigne Lahat Serigne Cheikh mbolem ñëpp ak Serigne Sami duggon lég ak mbolem seeni rak ak tamlé ci soxna toro mo yépp ci ñu nak di sant nak sama kilif ak bop ko xamni soxna mam bu so di ci Cheikh Abdoulhad mom mo nek ak señ bi fi nek ci gënal ngof baaxo waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir am liggéey ku def liko yalla sant na waré amna jigen ju baax ju nek ci gënal ko japp tamlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam te mom setu señ touba la di setu cheikh ibrahim fall ñaar yoy doyna sekk ku ko ndamo ndamo lu mat ndam waye da ko tek fele futti ko and ak señ bi ci liggéey bi muy liggéey señ touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamné waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gore yi lepp moko fetto diko def moko ñi nga xamné ñom la ko yalla bolé ngir lolu cyant gi li Serigne Blad doon wax rek luñu defal Serigne Touba talibé ko wara sant waye kenn ku ne kay sa bund ci Serigne Touba luñ ko defal yow ya cyant gi yow la war lolu ñu ngi koy sant ci sama tour ak tour mbolem jabatuk señ bi ak tour mbolem talibé señ bi ko ci sant bu baaxa baax di sant Cheikh Ahmed Sattou mom Serigne Sahib mo ci ay loxom la ñew gannaaw yalla pass ci Serigne Touba ak doxine wi ak ci xassidi ak yépp gannaaw yalla ci mom ci mom la ko jël muy ku am pass ci señ yag nak mom lool di nek mom goudi ak beccëk ci señ bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lool la ko mëna sérel ak bëgg Serigne Touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamane ku bëgg Serigne Touba jëmi bëgg Serigne Touba ci bofam da melni mo taxaw di dox may ku du fan ak wër te motali ab liggéey ba fam ak di sant mbolé mbokk talibé yépp xamna ñepp dañu téwono sama xal mo mënuma tuddando ñepp waye kété xassidé yépp ñu ngi leen sant Serigne Ndiaye xassidé ñom Serigne Ibrahima Gueye Serigne Abdoulaye Touré ak mbolé ñi jang xassidé Serigne Adama Joxane ñom Serigne Mor Diara Serigne Abdou ñom Serigne Cheikh Thiam ñom ñepp ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax massa leen wax leen man de su ngeen man nga boole ci seen bop rek doyna ci man ak sax boole ma ci seen bop yeen jangat xassidi xamna ne sax lu upp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li leen waron ci man lepp def ngeen ta lolu def nañ ko defi nu rafet ma ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant nak sama cheikh ko xamne mom moy sama cheikh ndax nañu ñaar ay cheikh lañ moy seen cheikh say mom cheikh abdullah sahib ñu dañoo bokk bëgg yitte bokk luñuy dox bokk fuñu dem bokk ko gis kenn ko ne dañuy wax ne ñi ci am mo kenn gisee ne ma gis naa seen cheikh dos nga bo damay wax sax bor boko gisee man nga ko fay wa nga sant bu baax diko ñaanal fam jëm suñu borom dimbali ko ak mo walem ñu bokal kër ga amin ñu seen salih ak seen am satwa ak seen ñabo ñu ñep ñu leen siar bu baax siar mbolem jabatuk seen tu di ñaan seen tuwa lim bëgg ci ñun yalla defal ko ko liñ bëgg ci momit yalla def loolu moy lepp sahira no batin tan suñu dara bañ ko genn bu fekke mbiram amna fu mu yam yalla nafa suñu lepp yam yalla buñu xam lu dul mom yalla buñu bëgg lu dul yalla buñu wut lu mom ci suñu dundu ak suñu dé ak suñu dék ba faaw sahira no batin barke xassidé seigne touray
1: ñi ngi sant bu baax kon seigne bi yalla na suñu borom ko ñaan yoy yep ci barke seigne touba
14: batay tam no fati lu melne radio bit deug yalla ñu sa suñu ni man Seigne Touba la ken xamut la waji waxon amna genn kilifa mo ma sa laaj gis benn sérel buñ toñ ni ñu diko siaré ko laaj nañu yow fo jige ko ko seigne bi dama saxal seigne bi ab ten la damaay baag bi na de yeguma lu ci dugg dana ko yow ah yow def nga xam seigne bi ko seigne bi yass na fofu ak geej la nit man na nek ndar nit nek Dakar ñu jarignu ci tfs ki ba fatu te kenn du ci xamanté koku bu ngi ko waxé dako def ab jël balam yoron lepp dako jox Seigne Touba mo yaatu waye Seigne Touba nonu mo yaatu lepp lu bax wax na né lepp lu baxati fi ba adné tukki dara duma ci genn kon ko am ku melni Seigne Touba woro ko bolé dara bokalé limu wax na bokalé sunu borom ko gëna bañ ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tégué ci waye Seigne Touba len loko bolél mu balak lola buy ñew day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kennel Seigne Touba jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy leen ci lepp lu mlen xagnit lam leen joxé ko lek fu sahira no batin do ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm ci soñu télé bi yépp ñu jappar Seigne Touba ta bañ ko bolé dara ta baye Seigne Touba ak diw Seigne bi wax nako bi Seigne Fall wax nako bi lool mom wax ju yaqku la ndax mas na wax ku ñu Seigne Modou Gorel jaxat mu koy bëss mu ne ko Modou Gorel ba bëkkoo ci ñi may wërtal morom mu ne ko dere dia nak ala xam mune ko boko de ko def da nga rus de ndax sama liggey bi mama koy liggey ñepp nga ci seen lal di banex ku tol ne ko bu don genn lim def ci saher dong du morom ken waxuma la nak betin bak lam def dacc digam ak borom ak lam dacc digam ak yannabi sallallahu alaihi wasallam kon ken du mom mom kepa dar tax ko kero seigne muntahar bin bure ndax da ne da ñaan ba ñoy jog mune ma yalla nonu seigne touba bolé ci bokk ñu yalla mune ma astaghfirullah alhasim lolu ëpp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu daru mënu ko wess ci kenn la Seigne Touba tek ko place
1: ñi ngi sant bu baax lolu nga waxe ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
14: waaw mu dal di doon ab télé légui ñu jakkar lu mom
1: kon da lepp rek sant la mel na ni sant gi ñu daan waxtane
14: ci magal bi batay mo wé rek
1: ñi ngi sant mbolam ñi ñi deglu itam dama ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena waye kenn ku ci nek rek nga xamné bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wol tewlu gi ngay tewlu itam ak top geek yep jëmmi Seigne Touba tax ñi ngi len ci delo ñukkel bu baaxa baax ñoñu nga xitté wax xasaay di ma xamné ñoñu xasaay di yoy ñi ngi len di dokkel bu baax ñom itam di len nuyu
14: faté Seigne Modou Mbaye Cham momu nek ba Italy
1: légui la ma wo
14: di rafet lu waxtan lool man koy baye xam mom mbolem mbokk talib yene sa suné damay wote musa guñu gissati
1: ngi nonu ma ngi sant lu baax boko yitto tuddu legi wax deug yalla xerna ci lol di won ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yokko dimbalé limi liggéeyal serigne bi tam serigne bi gën ko ci kon ngi nuyu ñepp rek ni ma ko waxe ñi xamul señ fallu itam ñi ngi koy nuyu bu baax yokku nuyu ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci liggéey bi nga xamne japp na ni liggéey gën ko suñu borom gën ko ci defal ndam bu baaxa baax ñi ngi nuyu diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaw lo rek gël xitam bi dañ koy def xassaayti serigne touba yi ñaan serigne ba nak ni waxa waxe rek suñu lepp gëna doon serigne touba waaw
14: bu ko suñu dara gën
1: na waaw mi ngi doon
14: serigne bi dal yalla ñu ci yalla mussal
1: rek mu jax ci serigne touba mu nangul ñu suñu talibé li ñu yéne ci ligéeyal koy tam mu nang wa sallallahu sayidina muhammadin wa ala alihi sahbihi tasliman ij'alil muridin ma'a fi hisnika al-hasin wa shaml malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'i yaqbala خدمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر مصطفى عن كل مفتن والترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء يا هادي الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كن نيو تيولو سرين صالحو تي اي بيت قصايد بسم الله
14: لا اله الا هو لسان سغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاء لسان سغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاء إلى السلام أفدي كلا بلا ملام ولا خلائي أفدي لساني مع الحساني لمن كساني سوب اعتلائي لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحوائي الله ربي قد ساده بي

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñoo ngi am batay mbékté di leen dalal ci seen biir émission Darul Khasanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci radio Khasside online. Te ngeen mën ko japp ci www.khasideonline.com. Ñoo ngi leen di nuyu kat di leen ziar ci micro bi seen bokkum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ci xarala gi Serigne Modou Mbaye Cham le colloque Cheikh Ibrahim ci Touba Genova. Ñoo ngi leen di ziar kont di leen balwaq di leen dalal rek ci seen biir émission Darul Khasanat. Di rafetlu and ak gindi and ak radio Khasside online rawatina émission bi di tombi serigne bi di atli tombi serigne bi muy wax deug yalla Darul Khasanat kon ñaari fan yi ñu genn topone genn ñu jël ci tombu bo xamanteni ni tombu bu mag la tombu bu yaatu la muy tombu bo xamanteni wax deug yalla devise la waye tombu lu bo xamanteni kenn ku nekk war nako mëna def jël ko ci sa jëbëw jël ko def ko sa wajukaay moy tombe bi nga xamanteni rek sunu sang sunu serigne sunu wasila cheikhul khatim masna wax ni dal suñu borom dama wotelo wotena ku wisi wacc nga ma ci dess del wax ni suñu borom dama wotelo wotena ku wisi wul waccina ya ci dess lolé rek nak wax deug doyna jangat lolé rek doyna fagaru waye de jarna wax deug fex fo tollon nga yok ko fo tollon sa gor gorlu nga laxasu way wat wutaat yeneen jumtukaay yu gëna sell wutaat yeneen jumtukaay yo xamanteni yu deppoko liggéey ak Serigne Touba la waye wax deug yalla fexé baye taal xol ñi ngay andal xol ñi ngay togondol ndey ndax it nak jotaay bo ci tog rek du ñak lo fay jëlé te it lepp lo xamanteni ni lo jëlé la ci yoy jotaay mi ngi mandar gaaw ci sa bop di mandar gaaw ci sa gru ba taxna kep koy andal dal no doon ko xamanteni ko soobu ci yoon Serigne bi la kepp ko xamanteni ni sobu ci yoon wi boko mané labiré nga dimbalé ko waye bu fétér lo nak nga am fulé yi bayiko fa te sobu sa yoonu bop ndax nak dafa am ño xamanteni ni duñ dem te duñ bëgg it kenn ku dem batay rek ci bobu woté melna ni tayji liñu gis rek moy amna ño xamanteni ni tayji ci senum jang mu reey waye ci sem xam xam bu bari wala ci jangum arab mo xamanteni rek ap langue la manam kalam la taxna ñu sukkandiku ci xeyna mbirum philosophie la ba tax ñu naan amna ci ño xamanteni dañu dakk sax amuko manam waraluk amuk serigne ba tax na nenañ dal ñom dañuy jokku directement ci yonent bi wala dañuy ber seen yonu bop ba tax na li nga xamanteni modu serigne ci ñom xeb nañ leen xeb nañ li ñu nek ba japp nañ ni ber seenu yonu bop mo leen gëna jappandil ko ñu ni dañuy dem suku jëbul fenn ngir jëme suñ borom ba tax na loli rek jaral na ma tay ji kon ma ci yenn gëss yo xamanteni rek def nañ ko may indi ci waxtan wo xamanteni borom xam xam bu sell ba borom xam xam bu tedd ba muy Serigne Sambay radiyallahu anhu yalla suñu borom yokku leram ta suñ ci barkem amalon nako muy leral lan moy différence julit bi nga xamanteni dal dafa amuk serigne ak julit bi nga xamanteni dafa wax deug ni mom ci sallallahu ta'ala alayhi wasallam rek la aju lan moy différence ñaari nit ñoñu manam ñaari julit ak ni ni ben julit bi amna serigne djebuluna kenen ki mom neena ab julit la waye du djebulu lan moy sen difference lan mo len woutale loli tayji kon duñu def rek lu wulbeuti laaj bi set ko ci yenn ci waxtan yi nga xamanteni Serigne Sambay defon nako kon suma technicien bu jekke rek ñu deglu ko lan la wax
1: amul serigne ak julit bi am serigne am nañu bok luñu bok am nañu wouté liñu bok moy al amru wan nahy ittinabul manahi umtisalul awamir li yalla ak yonent bi diglé yépp ñu nekk ci lolu ñoko bok lé li yalla té lépp ñu wattul ko amu ci kenn ko xamné ki am nga mayu gën digënté bobu lolu mom moy li dajalé julit ñepp bu ñu dé julit yu baax sëriñ bi xam ngeen né suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wutale jam ñi serigne bi amna yoonu mu jaar rek wo xamne jaar gam ca jaar xamal nako yu bari ki ci bëgg jaar ca yoon wo wata amul tektal faaw mu laaj tektal legi nanu set ñax gi nga xamne wala garab gi nga xamne dafa sax ci kër gi ñu lak wërele ko diko suxat diko jubanti ak garab nga xamne dafa sax ci all ba bu kewul gi ñëwé lek bu nag wi ñëwé xof bu ngelaw li ñëwé daniel bu day gi ñëwé tak lak ko ñaari garab yoy duñu wuté nu sét itam ñaari

alxames juma ci guddi muy guddi juma dañu ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalo cheikh ibrahim mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames cangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al-khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ku ko bëgg deglu rek baye

سدد الخول ونور الجنان. علمي يجيد من أليم الجنان وسدد الخول.

تبكي الليالي عليهم والدور محن. إجلى العجيب وجد والحضور.

باعوا فضولا بذكر الله خالقهم والنوم في ليل باعوا بالمناجاة.

صلى عليه ما تشيم بايته أسكى ثلاث بحانك فالخرور عجيب.

إذا كتبت تعرس الملك واحتفى بتسبيح كل ملك.

إن كتاب الله عند الله تخصيص الكفور والملاهي.

من هند جنده يادي السكر يقود للأجر بلا ميسان من جنده.

وإنني بأجر رب عم تفيح هبات من جل عن الميزان.

tuuti ci ay melokaanam fi ci biir taayif mooy doomi Cheikh Fatma moore yi jëfta moore yi ndam kii moo si gël diine Cheikh Abdul Fatah borom taayif moo yaru mootey te moo gëm yàlla gëm gu rafet kennal ko doyloo ko boole koo góolu toog taayif silwiise am fayda boole ku la jaajixe yow dal lool sa teey lool sëriñ Abdoy borom taayif rëjëf ci ni wi kàddu lu mu wax def ko sàmmi waxam am fu la am fayda am ngor lool sa moom taayif ab tabla asgor la yiw lool maanu moo bari jom gëm yàlla doyloo ko gantuk tànk sa toog taayif xam-xam la boole ku la kaar bu mat hajaban Cheikh Mbacke wóolu ko lool xëy dénku ko taayif alal xilaafata.

jaajef defar nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaa teemu naxtaay ñu yaral naalam wa yàlla na ko matal aamiina war na xarnu bi yow la Suleymaan xamaloon carrière ba doj ya fa desoon jumaa ji beyti ta boxoon moom nga defal waa xarnu bi daawooda bàmbale misaal beytil muqaddasi la naal wuy ji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay ngeneel yowoon ca maam yay sa ngi kokki ak ndaam booleg mboko ngeneeli daam rangoo amoo ci xarnu bi muridi.

ak cheikh mbacke mi la fal bur yalla xey ko dogal darbaayi yon waangi ca yàlla nawayof yaa aw téejego yow woon say wax la yàlla saxal yaa aw ca jiigo yow woon say wax la yàlla saxal yaa aw ci jiigo ya woon say wax la yàlla saxal waye sa ko waay daal yaa aw ci jiigo ya woon say wax la yàlla saxal yaa aw ci jiigo ya woon say wax la yàlla saxal waye sa ko waay daal yaa aw ci jiigo ya woon wax la yàlla saxal wayab su ko waay daal kuy wax na wax la mu xam biir baa di yàllay gaboŋ daw leen ci jéema jubal jox na la sunu ruuy ak sunu xol yi ak lu nu jëf sunu yéena ak lu nu wax loo wax nu def ko waxal bindee fii maa sununu booloo xam ne yaay ka fi woon nuy sant rabbul wara say ñaan say jëglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal sa yaa ko waral yàlla na yàlla musal ci ndog nga jëf ba matal sigal nga sa mag jaboot say doom ñu topp ci yow cheikh mbacke jiite la yaa koy ragg nangu dimbal alhamdulilah amdan cant war na ma ndax cant binde fii ci yow cheikh abdoumaa koy jotal yaa yor la bamba yoroon sampaat nga cërii fi woon boole mu sëriñ cheikh naaloon lépp yàlla nang ko matal yaay xutbu yaay xaw si yaay sibtul xadiimi xasantu wara bahrulan waaru noo ngi sàkku ndimbal bur yàlla noon nanu maa nan sax balaaya jëmmat ku ñëf ñëw taayif xam ne jébbuloo ni weer doxal yàlla yàlla saxal la taayif ba doj ami xob loof sa rak yi boot say doom sa nuy jox ndigal cheikh mbacke